0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Za sutra je sazvana 11. po redu sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu je 10 točaka, niz odluka i izvješća, a sjednicu će svi zainteresirani ovoga puta moći pratiti putem live stream prijenosa Sjevernog FM-a na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, a do kraja trajanja projekta bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći. U tijeku su radovi na uređenju staze koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici. Radove izvodi IFKOM DD, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za ovu godinu. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec održana je edukacija na temu storytellinga. Riječ je o 6. edukaciji koja je održana iz modula za poduzetnike početnike, čime je i taj modul završen. Ivanečka gradska knjižnica za ovaj petak 10. srpnja najavljuje novu kreativnu radionicu Antistres atelje za djecu i odrasle. Prijave su moguće putem e-maila knjižnice, a sudjelovanje je besplatno. I u sportskom dijelu održano je prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Iz športskog ribolovnog društva Ivanec najavili su kako će se drugo kolo održavati od 17. do 19. srpnja. Bila je ovo najava svih aktualnih tema s Ivanečkog područja o kojima ćemo govoriti u današnjem Ivanečkom dnevniku. Vijesti i informacije pripremile su Erika Krbot i Kristinka Raškaj, a vremensku prognozu donose prognostičari s portala Kače kiša. Budite uz nas i poslušajte.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Za sutra je sazvana 11. sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci o izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na usvajanje gradskom vijeću bit će predložena i tri izvješća. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2025. godinu. Izvješće o poslovanju groblja za 2025. godinu tvrtke IFKOM Ivanec kao upravitelj groblja za groblja u Ivancu, Prigorcu, Margećanu i Radovanu, te izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Na dnevnom redu naći će se i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Sjednica će početi u 18.30, a i ovoga puta zainteresirani će moći pratiti uživo putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu provedbe projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, kojem je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a Ivanečki Crveni križ jedan je od 22 projektna partnera s ostalim društvima Crvenog križa. Tijekom provedbe projekta od 8. kolovoza 2025. do 8. kolovoza za 2028. bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći za 8.000 pripadnika ciljane skupine, odnosno samcima i kućanstvima koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva na području Sjeverne Hrvatske. U tijeku su radovi na uređenju dosadašnje stazice koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici u Ivancu. Završeno je nasipavanje podloge, a slijedi postavljanje rubnjaka i popločavanje staze tlakavcima. Time će i ova površina dobiti suvremenu urbanu vizuru te biti sigurnija i funkcionalnija za pješake. Riječ je o nastavku radova nakon uređenja parkovnih stazica na zelenoj površini u Nazorovoj ulici kod spomenika Ivanečkim rudarima, gdje su staze u potpunosti rekonstruirane. Radove izvodi IVKOM Ivanec, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu. U poduzetničkom inkubatoru Ivanec u utorak 7. srpnja održana je edukacija na temu storytellinga kao sredstva inovativne turističke ponude. Edukacija je bila namijenjena ponuditeljima iz sektora turizma, poput vlasnika kuća za odmor, izletišta i ugostitelja, ali i svima koji tek planiraju slične investicije i žele se informirati o tome kako privući i zadržati goste na svojoj lokaciji kroz jedinstvenu ponudu i zaokruženu priču. Riječ je o 6. edukaciji koja je održana iz modula za poduzetnike početnike, čime je taj modul završen, a aktivnosti se nastavljaju u rujnu i počinju s edukacijama na temu umjetne inteligencije u poslovanju. Edukaciju je održala renomirana stručnjakinja Nina Novinić, a osim storytellinga u turizmu osvrnula se i na teme trendova u turizmu koji su važni za kontinentalnu Hrvatsku te važnosti brendiranja turističkog proizvoda. Edukacija je organizirana u okviru EU projekta Bond 3, kojem je nositelj Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, dok je zona kao korisnik zadužena za provedbu aktivnosti na lokalnom području. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s bogatim programom ljetnih aktivnosti. Ovog će se petka u vremenu od 10 do 12 sati održati nova kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Sudionici radionice svih generacija moći će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje odvojiti vrijeme za opuštanje, razvijanje mašte i ugodno druženje u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-maila knjižnica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Posebnost ove radionice je da će u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjelovati i volonteri Ivanečke gradske knjižnice.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec održano je prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Pobjednik natjecanja je Antonio Sitar koji je s ulovljenih preko 327 kg novi rekorder šaranskog kupa. Drugo mjesto pripalo je Karlu Friščiću s ulovljenih 317,8 kg. Treći je Daniel Milec koji je ulovio 211,4 kg. Četvrti Vijek Uršanić s 208,5 kg, a peto mjesto osvojio je Daniel Špičko, koji je ulovio 201,8 kg šarana i amura. Ukupno je tijekom natjecanja ulovljeno 1496,8 kg šarana i amura, što je ujedno i novi rekord Barutane, a najveću ribu šarana teškog 13,3 kg ulovio je Karlo Friščić. Sljedeće drugo kolo održavat će se od 17. do 19. srpnja.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Četvrtak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pa će dan i dalje biti ugodan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: παρεώνει βιρουλιού.
1: Λέτο να 92.8 Σιέβερνη FM

0: Vijesti dana.
1: Za sutra je sazvana 11. sjednica Ivanečkog gradskog vijeća. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci o izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na usvajanje gradskom vijeću bit će predložena i tri izvješća. Izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada za 2025. godinu. Izvješće o poslovanju groblja za 2025. godinu tvrtke Ivkom Ivanec kao upravitelj groblja za groblja u Ivancu, Prigorcu, Margećanu i Radovanu, te izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od siječnja do lipnja ove godine. Na dnevnom redu naći će se i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Sjednica će početi u 18.30, a i ovoga puta zainteresirani će moći pratiti uživo putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada Ivanca, te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama početkom srpnja objavila izvješće o prethodnom savjetovanju te pokrenula postupak javne nabave za radove na izgradnji više stambene građevine u Lepoglavi. Riječ je o natječaju za odabir izvođača radova za izgradnju stambene zgrade u sklopu programa društveno poticane stanogradnje. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.560.282 € bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 30. srpnja ove godine do 13 sati. Objava natječaja predstavlja važan i konkretan korak naprijed u realizaciji projekta koji je od velikog značaja za grad Lepoglavu i njegovu budućnost. Nakon provedbe postupka javne nabave i odabira izvođača radova, stvorit će se preduvjeti za početak same izgradnje više stambene zgrade, što je ključna i dugo očekivana faza projekta. Planirana zgrada s 16 stanova predstavlja značajan doprinos povećanju dostupnosti priuštivog stanovanja u Lepoglavi te izravno odgovara na potrebe građana, osobito mladih koji ostaju ili žele ostati živjeti u gradu. Djelatnici i volonteri Ivanečkog Crvenog križa proteklog su tjedna podijelili ukupno 180 paketa hrane za korisnike socijalnog programa. Paketi su podijeljeni u sklopu provedbe projekta Paketi pomoći za Sjevernu Hrvatsku, kojem je nositelj Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a Ivanečki Crveni križ jedan je od 22 projektna partnera s ostalim društvima Crvenog križa. Tijekom provedbe projekta od 8. kolovoza 2025. do 8. kolovoza za 2028. bit će podijeljeno najmanje 80.000 paketa hrane i 20.000 paketa osnovne materijalne pomoći za 8.000 pripadnika ciljane skupine, odnosno samcima i kućanstvima koje žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva na području Sjeverne Hrvatske. U tijeku su radovi na uređenju dosadašnje stazice koja prolazi kroz zelenu površinu od pješačkog prijelaza kod Doma zdravlja prema Arnoldovoj ulici u Ivancu. Završeno je nasipavanje podloge, a slijedi postavljanje rubnjaka i popločavanje staze tlakavcima. Time će i ova površina dobiti suvremenu urbanu vizuru te biti sigurnija i funkcionalnija za pješake. Riječ je o nastavku radova nakon uređenja parkovnih stazica na zelenoj površini u Nazorovoj ulici kod spomenika Ivanečkim rudarima, gdje su staze u potpunosti rekonstruirane. Radove izvodi Ivkom Ivanec, a troškove pokriva grad Ivanec iz programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu. Udruga žena Maruša Maruševec uspješno je organizirala još jednu manifestaciju koja je objedinila peti dan udruga, festival tradicija Babićine rifte i natjecanje u kuhanju kotlovine. Ispred društvenog doma u Maruševcu protekle subote okupio se velik broj udruga, mještana i posjetitelja koji su uživali u domaćim delicijama i tradicijskim pjesmama, te brojnim drugim zabavnim sadržajima. Čestitke na odličnoj organizaciji uputili su župan Anđelko Stričak i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Udruge iz raznih dijelova Varaždinske županije predstavile su se tradicijskim i zaštićenim kolačima, a prvo mjesto osvojila je udruga mještana Tužno, drugo udruga Zipka iz Črnca Biškupečkog, te treće Kut Klenovnik. Sudjelovale su i udruga žena Jurketinec, Kut Lepoglavski Pušlek, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija, te udruga žena Vidovec. Čak 19 ekipa natjecalo se u spravljanju kotlovine, a prema ocjenama vrhunskih kuhara, članova ocjenjivačke komisije, pobjedu je odnijela udruga žena Jurketinec. Drugo mjesto osvojila je gmajna iz Korenjaka, a treće gmajna iz Čalinca. Na manifestaciji koja je održana uz podršku Varaždinske županije, općine Maruševec i turističke zajednice Sjever Zagorja, nastupili su Kut Klaruš, ženski vokalni sastav Župe Svetog Jurija Maruševec i ženski vokalni sastav Erato Petrijanec. Od 12. do 16. srpnja ove godine u gradu Varaždinu te diljem Varaždinske, Međimurske i Krapinsko-zagorske županije održavat će se KOFA, Međunarodni folklorni festival. Ove godine u Varaždinsku županiju dolaze nastupiti atraktivne folklorne skupine iz Litve, Škotske, Poljske i Čilea uskršnjeg otoka, a program festivala bit će održan u Varaždinu i Ludbregu, te u Maruševcu i Trakošćanu u Varaždinskoj županiji, u Maloj Subotici u Međimurskoj županiji te u Zaboku u Krapinsko-zagorskoj županiji. Od domaćih folklornih grupa na 5. međunarodnom festivalu KOFA predstavit će se Varaždinski tamburaški orkestar, Kut Anka Ošpuh Ludbreg, ansambl Zabok, kulturno-umjetnička udruga Zvon Mala Subotica i Kut Klaruš iz Maruševca. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s bogatim programom ljetnih aktivnosti. Ovog će se petka u vremenu od 10 do 12 sati održati nova kreativna radionica Antistres Atelje za djecu i odrasle. Sudionici radionice svih generacija moći će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje odvojiti vrijeme za opuštanje, razvijanje mašte i ugodno druženje u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, a zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna prijava putem e-maila kniznica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Posebnost ove radionice da će u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjelovati i volonteri Ivanečke gradske knjižnice. Kulturno-umjetničko društvo Voća tijekom mjeseca srpnja organizira bogat program za sve generacije. Tako je ovog vikenda na rasporedu prikaz običaja starinske žetve koju članovi društva organiziraju zajedno s udrugom umirovljenika Voća. Prikaz ovog starog običaja održat će se na livadi iza osnovne škole u Donjoj Voći i to u subotu 11. srpnja s početkom u 18 sati. Žetva se organizira u čast Slavice Jambrešić, slikarice Naive, u oči njezina 85. rođendana. Kroz čije slike upravo ovakvi motivi jedinstveno progovaraju o davnoj prošlosti Voće. Nakon žetve posjetitelji će moći razgledati izložbu slika Slavice Jambrešić na terasi dobrovoljnog vatrogasnog društva, a bit će tu pripremljeno i prigodno druženje uz osvježenje. I ove će se godine održati popularni etnofestival u Cvetlinu. Početak festivala je u petak 17. srpnja od 20 sati, kada sve posjetitelje očekuje bogat glazbeni program uz kavalire i prijatelje, a uz kojeg će ovaj popularni bend proslaviti svojih 30 godina djelovanja. Subota 18. srpnja donosi pak nastup glazbenih sastava koje njeguju tradicijsku glazbu. Početak festivala je u 17 sati. Posjetitelje uz dobru glazbu očekuje i domaća gastronomija, te veselo druženje uz očuvanje kulturne baštine bednjanskog kraja.
0: Sport.
1: Društvo športske rekreacije Žarovnica ovog petka i subote na malonogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Prijave ekipa primaju se na broj 095 813 8553. Zaključno s 20 sati u četvrtak 9. srpnja, nakon čega će biti izvlačenje skupina i parova, a potom će se utvrditi i termini odigravanja utakmica. Kotizacija je 100 eura, a za najbolje ekipe i pojedince organizator je pripremio bogate nagrade. Malonogometni klub Kolarovec ove je subote domaćin već tradicionalnog malonogometnog turnira Kolarovec 2026. Turnir okuplja seniorske i veteranske ekipe, a u revijalnoj utakmici predstavit će se i ženska ekipa malonogometnog kluba Kolarovec. Utakmice započinju u 12 sati, dok će od 19 sati za odličnu atmosferu biti zadužena grupa Sedef. Tijekom cijelog dana za sve natjecatelje i posjetitelje bit će osigurana bogata gastronomska ponuda, a posjetitelja očekuju i bogat srećolov te napuhanac za najmlađe. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec održano je prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Pobjednik natjecanja je Antonio Sitar koji je s ulovljenih preko 327 kg novi rekorder šaranskog kupa. Drugo mjesto pripalo je Karlu Friščiću s ulovljenih 317,8 kg, treći je Daniel Milec koji je ulovio 211,4 kg, četvrti Vijeko Uršanić s 208,5 kg, a peto mjesto osvojio je Daniel Špičko, koji je ulovio 201,8 kg šarana i amura. Ukupno je tijekom natjecanja ulovljeno 1496,8 kg šarana i amura, što je ujedno i novi rekord Barutane, a najveću ribu šarana teškog 13,3 kg ulovio je Karlo Friščić. Sljedeće drugo kolo održavat će se od 17. do 19. srpnja.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana povremeno više oblaka, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni uz najvišu dnevnu temperaturu od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Četvrtak nam nosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, pa će dan i dalje biti ugodan. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Eto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: the rhythm.
1: Ваше глазбен радио. Ваше глазбен радио.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj

Svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram. Čevapi ili pljeskavice pileće, svježe cekin 2,89 €. Paprika babura domaća 1,59 € za kilogram. Sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 6.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Jutarnji servis.
1: Šeste sati i 30 minuta, dobro vam jutro poštovani slušatelji, krenut ćemo ovo javljanje, odnosno početak našeg jutarnjeg druženja uz jutarnje servisne informacije i uz vremensku prognozu. Pa evo, na širem ivanečkom području trenutačno je 17 celzijevih stupnjeva, Bednja je na 11,6, Varaždin na 13,4, Krapina 14,1, Zagreb maksimum broj 14,9 celzijevih stupnjeva, dok je na aerodromu 13,9. Crni Luk, točni nacionalni park Risnjak, 9,8 celzijevih stupnjeva, što je ujedno i najniža temperatura trenutačno u Hrvatskoj, dok je najviša u Makarskoj svega 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita prije podne i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28 na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 celzijeva stupnja. A biometeorološke prilike će biti većinom povoljne, iako atmosfera još nije potpuno stabilna, te će se većina osjećati dobro. Meteoropatima unutrašnjosti uz prolazna na oblačenja raspoloženje može biti narušeno, a koncentracija oslabljena, pa se savjetuje tijekom dana što više boravite na otvorenom uz lagane aktivnosti. Eto tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Idemo provjeriti i kakva je situacija u prometu. U priobalju puše jak vjetar i zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici. Tijekom jutra očekujemo pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, pa vozačima iz Hrvatskog autokluba savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Kraći zastoji vožnje u kolonama su mogući u zonama radova, eto i korisnici se mole za strpljenje. Izvanredni prometni događaj iz zona radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba voze se usporeno u koloni. U gradu Varaždinu sve u redu, promet je zapravo slabog intenziteta. U Ivancu isto tako. Ako imate bilo kakve dojave, ako nešto primijetite u prometu, sve nam to možete javiti na 091-561-6622, na Viber, WhatsApp ili Messenger, i naravno želimo vam sretan i siguran put. Za kraj najavit ćemo, odnosno pročitati najavljene radove iz HEP-a za danas i krenut ćemo od terenske jedinice Novi Marof. Mjesto Kamena Gorica, pod rute Ščepanje, dijelovi naselja biti će bez struje od 9 do 11. Zatim Svibovec, Varaždinske Toplice, dio mjesta od 9 do 13 sati. Tu su istaknute i neke ulice. Varaždinske Toplice, Braće Radić, Ludbreška ulica, ulica Antona i Ivana Kukuljevića, zatim Ivana Martinca, ulica Josipa Čabrijana, ulica Lavoslava Horvata, ulica Nad zidom, Valentina Kirinića, zatim Varaždinska ulica te Vinogradska ulica i šetalište terenska jedinica Vinica, Malo Gradišće, Selce Križovljanski, dio naselja, od 9 do 12 sati će biti bez struje. Onda Jarki, Malo Gradišće, Selce Križovljanski, od 9 do 11 sati. Sjedište Varaždin, dio Gortanove i Njegoševe ulice, od 8.30 do 10.30. Zatim ulica Vlahe Bukovca od 11 do 13. Nakon toga ulica Zvonka i Vladimira Milkovića od 9 do 11. Te centar i okolica grad Varaždin od 5.30 do 5.45. Eto, to je već gotovo, ali smo sve jedno pročitali. Što se Ivanca tiče, točnije terenske jedinice Ivanec, nema nikakvih najavljenih radova. A sada se prebacujemo na najavu našeg programa.
0: Sjeverni FM, Erika Krbot.
1: Dobro vam jutro još jednom, četvrtak je i 9. dan u mjesecu srpnju. Nadam se da ste dobro, da se osjećate odmorno, da pijete vašu prvu jutarnju kavu ili ste možda u vožnji prema poslu ili nas slušate u uredu, gdje god da jeste. dobro nam došli. Što slijedi u nastavku našeg druženja i programa? Evo tek u 7.15 se ponovno čujemo u našim prvim današnjim vijestima. Nakon toga bit će to i policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a odmah nakon toga, tamo negdje oko 7.45, slijedi nam i dnevni horoskop, točnije rubrika Zvijezde poručuju. Zatim oglasnik u 8, pa se čujemo i u onoj rubrici Kome roda isporučila paket, točnije Sunce moje malo, dakle čućemo lijepe, nadam se, novosti iz Varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama. Biće tu i dnevna ponuda Gableca, policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske i tako šire i tako dalje. A između toga svega, puno, puno dobre domaće glazbe. Evo krećemo u ovo jutro uz magazin i pjesmu Dobro jutro.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Što kad pukne ekran na mobitelu?
1: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šu.

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autarkni akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
0: The best music mix on 92.8 FM.

7:15 minuta, dobro vam jutro, vrijeme je za prve današnje vijesti. Sutra, 10. srpnja, u prostorima Gradske knjižnice u Ivancu, od 10 do 12 sati održat će se nova kreativna radionica pod nazivom Antistres atelje za djecu i odrasle. Riječ je o međugeneracijskom druženju na kojem će sudionici svih uzrasta, kroz bojanje antistres motiva, moći opustiti um i razvijati maštu. Posebnost ova radionica je što u njezinoj pripremi i vođenju sudjeluju volonteri knjižnice uz mentorstvo djelatnika. Sudjelovanje je potpuno besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta obavezna je prijava. Svoje mjesto možete rezervirati putem e-maila knjiznica.krklec@optinet.hr ili porukom na Instagram profilu @knjiznicaivanec. Lepoglava se priprema za vikend prepun zabave, tradicije i odlične glazbe. Od petka, točnije od sutra 10. srpnja do nedjelje 12. srpnja, održat će se tradicionalna zabavno-turistička manifestacija Lepoglavski dani. Prva večer i atmosferu će užariti opća opasnost. U subotu pozornicu preuzima energična Maja Šuput, dok će ovogodišnje izdanje u nedjelju zaključiti popularni Kumovi. Organizatori su pripremili i pregršt popratnih sadržaja za sve generacije. Tu su utrka Bijeg po Lepoglavi, smotra puhač orkestara uz veliku 70. obljetnicu limene glazbe Lepoglava, te smotra kuburaša Varaždinske županije. Uz svečani tradicijski mimohod Lepoglavskim ulicama, posjetitelji će moći uživati u dašku Oktoberfesta uz bavarsko pivo i program, vrhunskoj kotlovini te kreativnim radionicama. U Ivancu će se ove subote 11. srpnja po jubilarni 10. put održati poznata pjesnička manifestacija Kolovrat riječi. I ove godine jedinstvena pjesnička ruta spaja stihove s lokacijama na kojima se čitaju. Sve započinje okupljanjem u Muzeju planinarstva u 14:30, nakon čega se program seli u kino Ivanec. Pjesnička karavana potom nastavlja prema omiljenom lokalitetu Žgano vino. Ovogodišnje jubilarno druženje završit će se na izletištu Borje u Prigorcu. Ivanečki pjesnici pozivaju sve građane i polaznike, odnosno prolaznike, da im se pridruže na bilo koje od ovih postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima. Sport. Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092-324-5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 €, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade. I prognoza, četvrtak nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna između 27 i 30 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot.

0: policija.
1: Kao što smo i najavili u prvom jutarnjem javljanju, vrijeme nam je nakon vijesti za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske, a jutro se sa nama sa druge strane linije gospodine Kristijan Vusić. Evo za početak, gospodine Vusić, dobro jutro vama i svim vašim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama u studiju i vašim slušateljima.
1: Hvala najljepša. Recite, kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata?
2: Pa tako je obično u početku osvrt na prometne nesreće, možemo reći da smo na prometnicama naše županije Varaždinske jučerašnjeg dana i tijekom ove noći zabilježili 4 nesreće i to sve sa materijalnom štetom. I također smo zabilježili jedan nalet na divljač. Prva prometna nesreća sa materijalnom štetom dogodila se jučer u 12:20 u mjestu Breznica kod kućnog broja 3, to između dva osobna vozila. Uzrok te nesreće je bio nepropisno skretanje. Druga nesreća dogodila se jučer u 13:00 u gradu Varaždinu, u ulici Braće Radića, kod kućnog broja 8. Tu je došlo do udara osobnog vozila u propisno parkirano osobno vozilo. Uzrok nesreće je bio nepropisno izvođenje radnje vozilom vožnjom unazad. Treća nesreća dogodila se jučer u 17:00 na autocesti A4. Tu je došlo do udara osobnog vozila u metalnu jednostruku odbojnu ogradu. Uzrok te nesreće je bio nekretanje vozilom sredinom obilježene prometne trake. I zadnja, četvrta nesreća dogodila se jučer u 17:15 na državnoj cesti D2 u Donjem Vratnu između dva osobna vozila. Uzrok te nesreće je bio nepropisno skretanje. Nalet na srniću divljač koja je pretrčavala kolnik dogodio se u mjestu Jerovec. Što se tiče prometa ovog jutra na prometnicama naše županije, isti je srednjeg intenziteta, nešto je pojačeno u gradu Varaždinu te na prilaznim pravcima gradu, dok su opći uvjeti za odvijanje prometa povoljni. Bez obzira na te dobre uvjete, vozače pozivamo na oprez te da poštuju prometne propise. I na kraju, što se tiče događanja iz domene narušavanja javnog reda i mira, jedan takav događaj smo zabilježili i to u mjestu Grana, u jednom trgovačkom centru, to je došlo do određenog verbalnog ispada, vike, galame i vrijeđanja. I to bi bilo sve za ovo jutarnje izvješće iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam najljepše, gospodine Vusić. Želimo vama i svim vašim kolegama ugodan ostatak radnog dana.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav. Idemo ukratko i ponoviti u slučaju da netko možda nije čuo. Dakle, u protekla 24 sata na području Varaždinske županije dogodile su se nažalost 4 prometne nesreće, sve s nastalom materijalnom štetom. U Breznici, u gradu Varaždinu, na autocesti A4 te na državnoj cesti D2 u Donjem Vratnu. Zatim, jedan nalet na divljač u mjestu Jerovec. I što se tiče domene narušavanja javnog reda i mira, jedan takav događaj evidentiran je u Grani. Promet na prometnicama Varaždinske županije srednjeg je intenziteta, ali je pojačan u gradu Varaždinu i na prilaznim i pristupnim pravcima u isti. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske. Sa nama jutros bio gospodin Kristijan Vusić.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.

Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

Dobro jutro još jednom poštovani slušatelji, vrijeme je za dnevni horoskop, odnosno za rubriku Zvijezde poručuju. Pa evo, što nam svima za danas zvijezde poručuju, čut ćemo kroz idućih nekoliko minuta, točnije desetak minuta u našem horoskopu, naravno uz glazbene brojeve. Krećemo od ovnova. Ljubav, uzvišene misli, plemenite ideje, bit će vam ideja vodilja u ljubavnom životu danas. Uspjet ćete. Karijera, kad se čini da su baš sve mogućnosti iscrpljene, od nekud se pojavi nešto novo i otvara se put o kom niste ni sanjali. Zdravlje i savjet za ovnove, ustanite i krenite. Bik, ljubav. Danas će vas zvijezde voditi u pravcu ljubavi, sreće i mira. Mnogi će osjetiti da je to baš ono što su i željeli. U karijeri možda će vas i pohvaliti, no u najgorem slučaju vaše ideje bit će prihvaćene ili uzete za ozbiljno. Zdravlje i savjet, samo nastavite, bikovi. Sve neki motivacijski savjet danas. Blizanci, ljubav, balansirat ćete između svojih želja i realnih mogućnosti. Ništa neće ići na silu, a trebat će strpljenja. Karijera, zaposleni u malim privatnim firmama, naći će način kako poslovati kvalitetnije i ojačat će suradnju s poslovnim suradnicima. Zdravlje i savjet izdržite. Evo samo što sam rekla. I rak, ljubav, nježnost i sentimentalnost bit će obilježja dana. Oni koji su još sami vjerojatno će patiti od jakih čežnji. Karijera, osmislite bolji plan za suradnju s drugima. Znate se izraziti, ali u tome budite taktičniji. I zdravlje i savjet, ne inzistirajte na svome, dragi rakovi. Nećemo, nego ćemo se prebaciti na glazbu, točnije na jedan glazbeni broj, a onda ćemo se vratiti u naš dnevni horoskop i čitati isti za iduća 4 horoskopska znaka. Uz ovu stvar vraćamo se u 80. točnije u 1985. uz pjesmu The Power of Love, Hugh Lewisa and the News.

Horoskop. Nastavljamo dalje uz dnevni horoskop i vrijeme je da čujemo što zvijezde poručuju lavovima, djevicama, vagama i škorpionima. Lav, ljubav. Dan bi mogao biti prepun veselih susreta i ljudi čija lica u vama bude znatiželju. Bit će vam zabavno. Karijera, svaki posao koji je povezan s komunikacijom ili se radi o suradnji s ljudima, ići će vam od ruke. Zdravlje i savjet za lavove, ne proganjajte druge sa svojim osobinama. Djevica, ljubav. Nastavit ćete se intenzivnije povezivati s ljudima, pa je mogućnost upoznavanja nove osobe velika. Karijera, bit ćete zaigrani i imati osjećaj da svaki problem možete riješiti s lakoćom. Dobrim dijelom ste u pravu. Zdravlja i savjet, bolje optimist nego pesimist. Definitivno prva potpisujem. Vaga, ljubav. Pred vama je sjajan dan za svaku vrstu druženja, upoznavanja i zabavljanja. Izađite među ljude, bit će vam lijepo. Karijera, ništa vam danas neće biti teško. Čak i ako od vas zatraže nešto što inače ne volite, vi ćete to odraditi bez prigovora. Zdravlje i savjet, veselite se. Škorpion, ljubav. Mnogi će se i danas vrlo lijepo zabavljati i otkrivati put do nečijeg srca. Ići će im od ruke gotovo sve što požele. Karijera, vrijeme radi za vas, a vi mu se prepuštate s punim povjerenjem. Osjećate da vaših 5 minuta tek dolazi. Zdravlje i savjet, posadite neku biljku. I laganim koracima stigli smo mi do posljednjeg bloka, ali ne prije nego što poslušamo bar jedan glazbeni broj. Ovo je pjesma koja je osvanula davne 1955. U pitanju su The Platters, a onda svega 32 godine nakon istu pjesmu prepjevao je Freddie, točnije grupa Queen, dakle 1987. The Great Pretender. Predivna pjesma. Uživajte i budite i dalje uz Sjeverni FM i čujemo se uskoro u još jednom bloku horoskopa.

I lagano se bližimo kraju dnevnog horoskopa i krenut ćemo od strijelca. Ljubav, danas biste se mogli zagledati u jednu osobu s kojom radite. Ona će vam pružiti iluziju da je sve moguće. Karijera, mnogi će sanjati o većoj i značajnijoj karijeri i to zato jer će im se pružati prilika za veći razvoj. Zdravlje i savjet, budite realni. Jarac, ljubav. Razvoj jednog odnosa stalno će vas intrigirati. Radi se o osobi s posla s kojom sve više izmjenjujete poruke i znakove. Karijera, pred vama je zanimljiv poslovni dan u kom će vam se činiti da možete postići baš sve što zamislite. Zdravlje i savjet, budite konkretniji. Dosta sličan horoskop za strijelce i za jarčeve. Vodenjak, ljubav, pokušat ćete dublje istražiti razloge pa i tajne zbog kojih je stanje ovakvo kakvo jest. Nešto ćete spoznati. Karijera, ne morate ići do kraja, ali ono što se od vas traži treba odraditi profesionalno. Potrudite se ipak malo više. Zdravlje i savjet, gimnasticirajte. I ribe, ljubav. Danas će vam partner vjerojatno biti malo tužan, depresivan. Dat ćete sve od sebe da mu, odnosno joj, promijenite raspoloženje na bolje. Karijera, kvalitetna komunikacija bit će temelj današnjeg poslovnog uspjeha. Uspjet ćete prebroditi sve nesuglasice. I zdravlje i savjet za ribe, ne budite agresivni. Eto ga, sa ovim savjetom završili smo naš današnji horoskop, odnosno rubriku Zvijezde poručuju. S obzirom da smo krenuli sa evergreenima i cijelo vrijeme ih tako nekako puštamo kroz ovu rubriku, upravo uz The Rolling Stones, odnosno uz Stones, završit ćemo Zvijezde poručuju uz pjesmu iz 1966. Out of Time.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Osam sati i jedna minuta, dobro vam jutro. Vrijeme je za prvo današnje izdanje oglasnika u programu našeg radija i krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa, a prvi oglas glasi ovako. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra, poklanja se i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 5044 ili 042 727 452. Brojevi su 00386, dakle predbroj, zatim 704 3 5044 ili 042 727 452. Prodaje se starija kuća, po potrebi odmah useljiva, prodaje se oranica 500 metara kvadratnih, pokraj oranice je struja, plin i voda i prodaje se klijet. Više informacija na broj 042 782 947. 042 782 947. Kupuje muljaču za grožđe na električni pogon. Upiti na 097 736 3745. 097 736 3745. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratisa, kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su moguće na broju 098 880 888. 098 880 888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom. Naša je adresa Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo što vas zanima vezano uz naš program, uz vaš osobni dolazak, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a broj za vaše pozive je 042 505 606. Isto tako, informacija koju stalno spominjemo, molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete ili pošaljete na vrijeme, dakle minimalno 3 tjedna ranije, točnije prije željenog termina. Unaprijed hvala na razumijevanju, dakle ne donositi čestitke u zadnji tren. Još jednom vas podsjećam kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. A sad se vraćamo čitanju vaših oglasa. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra, poklanja se i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386 704 3 5044 ili 042 727 452. Dakle, 00386 704 3 5044 ili 042 727 452. Zatim, prodaje se starija kuća, po potrebi odmah useljiva, prodaje se oranica 500 metara kvadratnih, pokraj oranice je struja, plin i voda i prodaje se klijet. Više informacija na broju 042 782 947. 042 782 947. Kupuje muljaču za grožđe na električni pogon. Ponude na 097 736 3745. 097 736 3745 je broj za više informacija. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098 880 888. 098 880 888. I sa ovim oglasom završavamo prvo današnje izdanje oglasnika. Idući oglasnik imat ćete prilike pratiti točno u podne, odnosno u 12 sati. Vraćamo se glazbi, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

na otoku sreće, žalo po koje se valja van. I moja draga, obasuta svijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga obasuta cvijećem,

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.
3: It's

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: E tako je, vrijeme za onu najljepšu i najslađu rubriku u našem jutarnjem dijelu programa, za rubriku Sunce moje malo, odnosno kome je Roda isporučila paket. Evo, dobili smo informacije iz varaždinskog rodilišta o novorođenim bebicama za datum 8. srpnja. Na svijet su došle djevojčice, odnosno blizanke Manuela i Magdalena, zatim Azra, Iva i Eva i jedan dječak imena Lukas. Dječici, odnosno bebačima, želimo sretno i bezbrižno djetinstvo sa srećom, odnosno sa puno sreće, sa puno zdravlja i sa puno ljubavi. Naravno, iskrene čestitke idu i roditeljima, ali i kompletnim obiteljima, prijateljima i onim najbližnjima. A majkama želimo što brži oporavak i da se što prije vrate svojim domovima. Nakon ove rubrike Kome Roda isporučila paket, slijede nam marketing, malo glazbe, a onda i dnevna ponuda Gableca. Budite i dalje uz 92,8.
0: Sunce moje malo, buci buci. Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
0: Ili na vnuk-produkt.hr.
4: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
5: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze Opća opasnost,

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Aj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis.

0: Dijagnoza naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
3: Vrijeme je za dnevnu ponudu gableca, točnije vrijeme je za rubriku. Vrijeme je za nešto fino. Eto. Krenut ćemo od dnevne ponude gableca, restorana Ivančica Kaznionica u Lepoglavi, ali prije nego što kažemo što je zapravo danas na meniju za gablec, podsjećamo vas kako se svaku srijedu fileki poslužuju po cijeni od 4,50 €. Gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi. A sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena, naravno, u prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sati 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. U restorane utorkom Roštilj Party, srijedom Soliginje Party, a danas je i Pizza Party uz svakodnevnu ponudu svježih kolača. Što možete danas fino pojesti za gablec u restoranu Ivančica? Pljeskavicu sa sirom, restrani krumpir, salatu i kruh po cijeni od 5,40 €. Eto, to je dnevna ponuda gablica restorana Ivančica Kaznionice u Lepoglavi, ali tu priči nije kraj. Idemo čuti i što se fino nudi u bistrou i pizzeriji Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Naravno, nude i svakodnevnu ponudu gableca koji nisu u dnevnoj ponudi, u to ulaze mesna jela, točnije, odnosno i lignje i ribe. Gableci se poslužuju radnim danom od 9 do 13 sati. A danas su na meniju roštilj kobasice, zatim krpice sa zeljem za 7 €, po istoj toj cijeni pileći file umak od pečenja i riža, krumpir gulaš za 6,50 € i za istu tu cijenu možete pojesti i picu gablec, tu ulaze pice Capri Vezuvio i Margarita. Moguća je naravno i dostava, kao i sve dodatne informacije koje vas potencijalno mogu zanimati, a broj je 042-716-597. Dakle, 042-716-597, broj je bistroa i pizzerije Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. I ostala su nam još dva restorana. U pitanju su KTC restoran Ivanec i Barok u Varaždinu. Krenut ćemo od Ivanečkog. Na meniju su špek fileki, zatim pileći gulaš, pureći paprikaš, pohana kacu piletina, svinski kotlet s kobasicom, onda prilog od ječmene kaše i povrća, pire krumpir, pomfrit, aromatični ražnjići u lepinji. To je dnevna ponuda KTC restorana Ivanec. A što se fino nudi u Varaždinu? Restoran Barok nudi sljedeće: špek fileke, grah na lovački, aromatične ražnjiće u lepinji, isto kao i restoran Ivanec, zatim pomfrit, samoborski kotlet, to je svinjetina umak od luka i vina, hajdinu kašu na bijelo, pohani pileći batak, zabatak umak od povrća i pirjani grašak. Bilo da vam je ovo poslužilo kao konačna odluka vezana s to što ćete danas jesti za gablec, ali i gdje ćete jesti taj gablec, ili kao ideja za ručak, možda potencijalno i večeru ili već sutrašnji gablec. Nadamo se da smo vam olakšali. Evo i želimo vam zaista unaprijed dobar tek. Nakon ove fine rubrike, ali doslovno, vraćamo se glazbi. Slijedi nam Džiboni i njegova predivna pjesma, odnosno balada Oprosti. A s obzirom da nam je već 8 sati i 46 minuta, lagano se približavamo 9 sati, što znači da ćemo tamo negdje oko 9:05 čuti još jedno policijsko izvješće, ali iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Do tada uživajte uz glazbu, naravno budete i dalje uz valova Radija Sjeverni FM. Ja sam Erika, dobro vam jutro.

Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram, rajčica grapolo domaća 1,59 € za kilogram, staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 € deterđent Fax 10 kg 17,99 € omekšivač Violeta 4 litre 4,19 € Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: 9:03 minute, dobro vam jutro ili dobar dan, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. A sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Evo za početak, gospodine Drvenkar, dobar dan vama kao i svim vašim kolegicama i kolegama, uz najljepše pozdrave.
1: Također, dobar dan vama i pozdrav vašim gledateljima.
0: Hvala vam najljepša i dočujemo... Sve u redu. Dočujemo kako nam je bila situacija na prometnicama Međimurske županije u protekla 24 sata.
1: Pa eto, posljedno 24 sata na prometnicama županije bilježimo dvije prometne nesreće s nastalom materijalnom štetom. Prvo od njih dogodilo se na cesti Prelog Oporovec, gdje je vozač osobnog vozila započeo pretjecanje nepoznatog vozila u trenutku kada je u punoj fazi pretjecanja njegovog vozila nalazilo osobno vozilo, a koje je zbog izbjegavanja sudara sletjelo s ceste gdje je udarilo u prometnu opremu iste. Druga se prometna nesreća dogodila u Zebanem selu, gdje je vozač osobnog vozila pod utjecajem alkohola uslijed neprilagođene brzine sletio s ceste i udario kosinu cestovnog jarka. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan. Na relaciji Čakovec-Varždin oba smjera i prilaznim cestama gradu Čakovcu, evo trenutno se odvija bez nekakvih posebnih zastoja i ograničenja. Evo za danas toliko, lijep pozdrav iz policijske uprave.
0: Hvala vam najljepše gospodine Drvenkar, lijepi pozdrav idu i vama kao i svim kolegama i želimo vam ugodan i što mirni ostatak radnog dana.
1: Hvala također, do slušanja.
0: Do slušanja. Eto, ponovit ćemo ukratko, u protekla 24 sata na prometnicama Međimurske županije dogodile su se dvije prometne nesreće, obje s nastalom materijalnom štetom. Promet na prometnicama Međimurske županije trenutačno je srednjeg intenziteta, ali kao i svakog dana pojačan je na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera, ali i u samom gradu Čakovcu. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, sa nama je bio gospodin Dragutin Drvenkar. U nastavku glazba, a onda u 9:15 još jedne vijesti našeg radija.
2: 192 Policija.
3: U ribare oni viruju.
4: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Devet je sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti. Grad Varaždin nastavlja s obnovom dječjih igrališta i povećava ulaganja u sigurnost najmlađih. Gradonačelnik Neven Bosilj obišao je obnovljeno dječje igralište na trgu Ivana Perkovca u Biškupcu, gdje su ove godine postavljene nove gumene podloge i zaštitna ograda, nakon što su lani ugrađene nove sprave. U gradskom proračunu za ovu je godinu za održavanje, obnovu i dogradnju dječjih igrališta osigurano 350 000 eura, odnosno 100 000 eura više nego prošle godine. Grad trenutno ima 54 dječja igrališta, a posljednjih je godina obnovljena većina postojećih te izgrađeno 5 novih. Gradonačelnik je istaknuo kako se uz dječja igrališta kontinuirano ulaže i u obnovu klupa na javnim površinama, pri čemu su ovogodišnji prioriteti kvart Bronx, Banfica i središte grada. Do kraja godine planirano je postavljanje novih igrala i sigurnosnih podloga na više lokacija, dok iz grada poručuju da je glavni cilj osigurati što sigurnije i kvalitetnije uvjete za igru najmlađih Varaždinaca. U Turčinu je svečano otvorena prva lokalna točka razvoja u sklopu velikog 6,5 milijuna eura vrijednog projekta regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, kojeg vodi varaždinski FOI. Bivša općinska zgrada preuređena je u moderan prostor namijenjen studentima i mladim kreativcima s poduzetničkim idejama. Kroz besplatni program Grow at FOI oni će ovdje, uz mentorstvo stručnjaka, razvijati svoje start-upove. Ovaj hvale vrijedan projekt financira se iz ITU mehanizma, a uz Fakultet organizacije i informatike te grad Varaždin okuplja je brojne partnerske gradove te općine. Kako je na otvorenju istaknuo varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, ovo je izvrstan primjer međusobne suradnje s ciljem poticanja poduzetništva i ravnomjernog razvoja cijele regije. Na prijemu u Županijskoj palači slavio se povratak učenika koji su na europskim i svjetskim natjecanjima osvojili pregršt odličja. U području robotike, na europskom prvenstvu u Beču i svjetskom natjecanju u Južnoj Koreji, mladi robotičari osvojili su čak 22 međunarodne medalje, među kojima su 4 zlatne. Posebno sjaje svjetska srebra i bronce koje su u konkurenciji 3000 natjecatelja izborili Luka Kolarić i Franko Prikratki. Županijske snage briljirale su i u sportu. S europskog juniorskog prvenstva u savate boksu vraćaju se s 4 medalje, a naslovom europskog prvaka okitio se Vito Lukačić. Čestitajući učenicima, mentorima i trenerima, župan Anđelko Stričak poručuje da su ove rezultate dokaz da se trud i znanje uvijek isplate, te im je uz čestitke uručio i zaslužene novčane nagrade. Sport. U Jalžabetu je uspješno priveden kraju prvi malo nogometni turnir od Mantinele, koji organizaciji Pikado kluba Suhodolska kapljica okupio više od 150 igrača u 14 ekipa. Naslov prvaka odnijela je ekipa Trčki, srebro je pripalo sastavu Fuksa i Prijatelji, dok je treće mjesto zauzela Bešanić Gradnja. Najboljim strijelcem turnira proglašen je Ivan Parabić, a titulom najboljeg vratara okitio se Dino Josić. I vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano. Poslije podne mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Vremenska prognoza.
1: 9:29 minuta, evo sad odkucati i 30. Dobar vam dan, vrijeme je za vremensku prognozu prognostičara s portala Kad će kiša, a danas je sa nama gospodin Kristijan Božarov, pa evo za početak, dobar vam dan.
2: Dobar dan svima.
1: Krenut ćemo, ako se slažete, od svježe noći, ali i svježeg jutra danas, pa onda i nastaviti vezano s to kako nas vrijeme očekuje u ostatku dana i koliko će biti vruće ili neće.
2: Da, možemo malo evo, unatrag, jučer povremeno više oblaka, tu i tamo je palo i nešto malo kišite ili kraći pljučić, ali kao i prethodnih dana zapravo rijetka pojava u malim količinama i kratkog trajanja, a sjeverni vjetar koji je popodne zapuhao počeo je smanjivati vlažnost, a onda i razbijati na oblaku, tako da je noć bila uglavnom vedrija, a samim time i svježija. Evo, u Klenovniku i na Bednji se temperatura spustila na friških 12 Celzijevih stupnjeva. Gornji Macelj je imao 13, Ivanec 14, 13 je bilo i u Črešnjevu i Novome Marofu, 14 je još izmjereno i u Cestici, 16 na Ravnoj Gori. Tako da evo, svi smo imali jednu finu, svježu noć, svježe rano jutro. Naravno, s obzirom da je sad sunčano, temperatura je u međuvremenu narasla već za skoro 10 stupnjeva, tako da smo trenutno između 22 i 24. Mm-hmm. Neće biti pretjerano vruće u nastavku dana, doći ćemo do 28-29. Ok, to je dosta toplo, ali to je i nekakva normalna vrućina, bez pretjerivanja, bez ekstrema, tako da i danas ostajemo u stvari u vrlo ugodnoj temperaturi. Prije podne sunčano, poslije podne će biti nešto umjerene na oblake, pa i danas u drugom dijelu dana postoji mala mogućnost da se tu i tamo pojavi koja kap kiše ili neki mali, kratki pljuščić. Ali napomena, kao i prošlih dana, vrijedi i za danas. To će biti rijetka pojava, tako da većina mjesta ostaje suha, a tamo gdje se i dogodi, trajat će kratko i donijet će gotovo nemjerljivu količinu kiše. Dakle, to nije nekakvo zaljevanje u pravom smislu, nego tu i tamo, evo, mrvicu kišica može iz nekog oblaka poškropiti.
1: Jasno.
2: Da. Sutrašnji dan sličan današnjem, pretežno sunčano, mogućnost da pljuskove je još manja, tako da ih sutra najvjerojatnije nigdje neće biti. Temperaturu bismo ponovili kao danas, ujutro negdje između 12 i 17, a najviše dnevno sutra će biti ipak malo viša nego danas. Danas nećemo preko 30, sutra vjerojatno hoćemo do 31. Ali dobro, to i dalje nije nešto strašno, to je sve prihvatljiva temperatura, tako da je malo vruće, ali podnošljivo. Pogotovo kad su noći ugodne, onda je lakše podnijeti i dnevnu 30-icu.
1: Ovo je taman, kak bi se reklo, bar meni osobno.
2: Baš to. Ljeto po mjeri, da. Nema pretjerivanja, nema onih ubojitih vrućina, nego evo, ipak je to sasvim dobro. A drago mi je da mogu onda sličnu prognozu najaviti i za dane vikenda. Mm-hmm. U subotu veći dio dana djelomično sunčano, suho i toplo s temperaturom do 30, ali kasno popodne i navečer u subotu raste mogućnost za pljuskove, dok su danas i sutra te šanse jako male. U subotu navečer je ipak ta šansa preko 60%, znači nešto je veća vjerojatnost da bi nekaj pljusnulo potkraj subote ili u noći na nedjelju. Nije to opet ništa široko i obilno, ali bit će nekakvih pljuskova u noći, u subotu na večer ili u noći na nedjelju. No to neće ostaviti bitan trag ni na subotu po danu, ani na nedjelju po danu, jer će u nedjelju opet biti suho, djelomično sunčano, s temperaturom oko 29. Tako da evo, održavaju nam se te ugodne temperature i u nastavku tjedna. Treba iskoristiti ove dane, da li za nekakve boravke na otvorenome, druženja ili za neke poslove, jer izgleda da ćemo u sljedećem tjednu ipak malo po malo dogrijavati temperaturu, povećavati, tako da bi se u sljedećem tjednu opet mogle vratiti temperature koje idu prema 35. Znači, bit će opet dosta vruće.
1: Taman sam htjela pitati, ima li kakvih promjena početkom idućeg tjedna, kad, eto, ono, pretpostavljam isto tako da će onda već u ponedjeljak biti ta neka znatna temperaturna razlika? Ili još ne?
2: Na sreću ići će pomalo.
1: Aha, onda okej. Okay.
2: Da, nekako stupanj po danu, tako da recimo tam do srijede, četvrtka bismo mogli dohvatiti 34-35, znači onak, stupnjevi to ćemo povećavati, ali će ipak sljedeći tjedan biti topliji od ovoga, tako da moglo bi opet malo onak jače zakuriti, ono kaj vuče sa sobom onda i toplije noći i dosta ovako malo teže dane, ali eto, tak i kak je, sredina ljeta je, sredina srpnja, to je najtopliji mjesec u godini, naravno, bit će vruće, to je tako.
1: Za očekivati, zapravo nemamo se što žaliti. Što se biometeorološke prognoze tiče, kakva je trenutačna situacija? Vjerujem da će biti povoljna i u narednim danima, ali će se onda isto tako sredinom idućeg tjedna i malo pogoršati, ali o tom potom još ima do toga.
2: Do toga imamo nekoliko zdravih dana sa povoljnom bioprognozom. Ove uredne temperature i zdravo vrijeme zapravo pogodno djeluju onda i na ljudski organizam. Tako da ni kod meteoropata, ni kod kroničnih bolesnika ne bi trebalo biti nikakvih ozbiljnijih tegoba. Sve tam da, dok eventualno ne zakuhamo tamo oko utorka srijede, onda ćemo se možda malo opet više skrivati od vrućine i sunca.
1: Naravno, što se tiče situacije u ostatku naše Hrvatske, kako je na moru, ljetni su godišnji počeli, svi su nekako krenuli putem Jadrana, pa evo kakva je i temperatura samog mora i kakva je situacija u Istri i tako dalje.
2: Lijepo je na moru, sunčano je. Sinoć oko ponoći je Dubrovnik dobio jedan pljusak, kratki od sat vremena, ali evo, to je čisto kao zanimljivost. Jutros je opet i tamo sunčano, iduš cijelog Jadrana je lijepo i sunčano. Temperature zraka će biti malo iznad 30, 33, znači onako ljetne, a temperature mora su uglavnom od 24 do 27, tako da se može itekako ugodno kupati, oni koji razmišljaju o odlasku na more, a bliži se vikend pa će sigurno puno ljudi opet ići prema moru. Evo, dočekat će ih lijepo, sunčano i toplo ljetno vrijeme.
1: Lijepo za čuti. Vama hvala gospodine Bužarov na današnjoj vremenskoj prognozi. Zaista vam želim što ljepši ostatak ovog četvrtka.
2: Hvala lijepa Erika i ja vama i naravno svim našim slušateljima. A sa novom prognozom sam da čujemo sutra.
1: Naravno, čujemo se. Do slušanja.
2: Do slušanja, bok.
1: E sad idemo sve ovo lijepo ponoviti. Trenutačna temperatura zraka između 22 i 24 celzijevih stupnjeva. U danu ćemo ići do maksimalno 29, zapravo tu negdje između 28 i 29 će biti temperatura. U drugom dijelu dana postoji vjerojatnost da kratki pljuščić, ali iako, zapravo to će biti jako rijetka pojava, pa čak i ako negdje kiša padne, kao što je rekao Kristijan, pašće zaista kratko i jako malo. Sutra pretežno sunčano, temperatura ujutro između 12 i 17, dok će dnevna biti do 31 celzijev stupanj. Subota, djelomično sunčano vrijeme, toplo, suho, oko 30 celzijevih stupnjeva ćemo biti. Kasnije postoji mogućnost za pljuskove, zapravo u večernjem terminu, i čak i 60% vjerojatnosti da će padati kiša. E sad, hoće li to biti u subotu na večer ili sa subote na nedjelju u noći, vidjet ćemo, ali svakako kiša će padati. Nedjelja, suho, djelomično sunčano i temperatura oko 29 celzijevih stupnjeva, bez ikakve kiše. Ponedjeljak isto tako tu neka temperatura za celzijev stupanj možda malo više i zapravo ćemo tako ići prema sredini tjedna, onda od sredine tjedna temperature će rasti čak do 36 celzijevih stupnjeva, tako da opet nam dolazi taj vrući ljetni period. Iskoristite ove dane, kao što je rekao je gospodin Božarov, za nekakav rad na otvorenom, jer u narednom tjednu, točnije idući tjedan, to neće baš biti moguće zbog sparine, suhoće, ali i onog najbitnijeg vrućine. Bila nam je ovo vremenska prognoza, mi se naravno vraćamo glazbi, bit će tu i blok marketinga, a onda ćemo i objaviti pjesmu dana. Prije toga, Jura Stublić i grupa Film Lijepo, lijepo, neopisivo. Zapravo pjesma koja savršeno opisuje današnji dan, ali i naredne dane i ove idealne temperature. Vremenska prognoza.

0: Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Vrapce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Hit, hit dana, dana. Hit dana.
3: 9 sati i 44 su minute, uskoro ću zapravo otkucati 45 i vrijeme nam je za pjesmu Dana. Ivana Vrdoljak Vana, rođena Ranilović, rođena je 1. rujna 1970. godine u Koprivnici. Hrvatska je popjevačica. Popularnost se stekla sredinom 90-ih kao glavna pjevačica zagrebačkog dance sastava Elektrotim, odnosno ET. 2001. je predstavljala Hrvatsku na pjesmi Eurovizije u danskom Kopenhagenu, na kojem je osvojila 10. mjesto. Ovo je ukratko o našoj Vani, čija će pjesma danas biti pjesma dana. Vana je na melodijama Jadrana premijerno predstavila novu autorsku pjesmu Toliko toga. Pjesma je predivna, a samu glazbu i tekst iste potpisuje upravo ona, dok je glazbeni aranžman napravio, odnosno odradio, Goran Kovačić. Pa evo premijerno i u našem eteru Vana i pjesma Toliko toga, pjesma dana.

0: Dana, Dana, Kid Dana.
1: 92,8 MHz, prava frekvencija.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Poslovni oglasi.
2: Samo najbolje od glazbe.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.

10:15, dobar vam dan, vrijeme je za još jedne vijesti Radija Sjeverni FM. U prostorijama poduzetničkog inkubatora Ivanec večeras u 18:30 održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Pred ivanečkim vijećnicima je opsežan dnevni red, a raspravljat će se o odlukama vezanim uz jednostavnu nabavu, sufinanciranju rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi, kao i o izmjenama akata Pučkog otvorenog učilišta i dječjeg vrtića Ivančice. Na stolu će se naći izvješća o poslovanju gradskih groblja te o sustavu prikupljanja komunalnog otpada tvrtke IFKOM. Za sve zainteresirane građane osiguran je i izravan prijenos uživo. Tako sjednicu možete pratiti putem Facebooka i YouTube live streama Radija Sjeverni FM te portala sjeverni.info i eivanec.com. Gradski se park Ivanec od sutra do nedjelje pretvara u središte vrhunske zabave. Stiže Hikefest 2026. Festival piva i glazbe. Posjetitelja očekuje trodnevni spektakl uz više od 20 vrsta piva, kreativne radionice na otvorenom i sjajne koncerte. U petak atmosferu podižu pastiri s bezbremenskim hitovima Bijelog dugmeta, odnosno sutra. Subota rezervirana za legendarni aerodrom i Juricu Pađena, dok će u nedjelju festival zaključiti Magdalena Petak, Marko Maček te Superband glazbene klinike. Ulaz je slobodan, a program svakoga dana počinje u popodnevnim satima. Općina Maruševec u četvrtak 16. srpnja bit će domaćin završne svečanosti 5. međunarodnog folklornog festivala KOFA, koji se od 12. do 16. srpnja održava u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Završni program počet će u 20 sati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu. Nastupit će folklorne skupine iz Litve, Škotske i Poljske te domaćini članovi KUD-a Klaruš Maruševec. KOFA je međunarodni folklorni festival koji djeluje u sklopu CIOF, odnosno KIOF UNESCO mreže, a cilj je očuvanje i promicanje kulturne baštine i tradicijske kulture. Pokrovitelji festivala su Varaždinska županija, grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. Sport. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je privedeno kraju prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, koje će ostati upamćeno po povijesnim rezultatima. 10 natjecatelja ostvarilo je nevjerojatan ukupan ulov od čak 1496 kg šarana i amura, što je novi rekord Bajera Barutana. Pobjedu i titulu novog rekordera u kupa odnio je Antonio Sitar s ulovljenih 327,5 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Karlu Frišiću, koji je ujedno ulovio i najveću ribu natjecanja, šarana teškog više od 13 kg, dok je treći bio Daniel Milec. I vrijeme danas pretežno ili djelomično sunčano, poslije podne mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radija Sjeverni FM, pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.

I vrijeme je da najavimo naš nastavak programa, odnosno sve ono što slijedi u narednih pa minimalno sat vremena. Eto, kroz nekoliko minuta imat ćete priliku uživati uz emisiju Sjeverni u gostima. Upravo ovu manifestaciju spomenuli smo sada u vijestima u 10:15. Radi se o Hike Festu. Kako će biti na Hike Festu, od kad do kad se održava, što ćete sve imati prilike vidjeti i čuti, o svemu tome će u samoj emisiji razgovarati naša Kristinka i njena gošća Jelena Županić, direktorica turističke zajednice grada Ivanca. Detaljnije u 10:30, točnije od 10:30. Uz marketing, uz najbolju domaću glazbu, stići ćemo mi i do SMS džuboksa, ali prije toga bit će tu i vijesti iz svijeta u 11:15. Šaljete vaše glazbene želje već i sada, 091-561-6622 je broj, a sada idemo uživati uz glazbu, točnije uz Dejana Dvornika, Petra Grašu, Tajči, Mineu, Vesnu Pisarević, Lanu Jurčević i ostale.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Osmijeh je više od izgleda. On je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEX trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupaćih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEX trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupaći program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEX-e, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEX-e ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEX-e, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost. Vraćam se, zove nazad, rijeke tri. Maja

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav na početku još jedne emisije Sjeverni u gostima. I ovog smo vikenda u gostima i to na domaćem terenu, na manifestaciji Hikefest koju ove godine organizira turistička zajednica grada Ivanca. Pa ćemo na početku pozdraviti naše gošće. Sa nama je danas direktorica turističke zajednice grada Ivanca, gospođa Jelena Županić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Pozdravljamo i našu dragu Magdalenu Petak, koja će nam ove godine zapjevati i to na posljednjem danu manifestacije o kojoj danas govorimo i čiji ćemo program potpuno najaviti onako lijepo od početka do kraja. Magdalena, dobro nam došla.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, bliži se još jedno izdanje Hikefesta. Manifestacija će se ove godine održati po treći puta. Za početak da čujemo nešto malo više o samoj manifestaciji, o samim počecima ovog lijepog i zanimljivog događanja. Dosta se i program mijenjao nekako iz godine u godinu, pa i ove godine upotpunjen i zanimljivim radionicama i glazbenim gostovanjima, zaista bit će svega. Evo, za početak malo općenito više o samoj manifestaciji.
1: Pa evo, ideja za Hikefest rodila se prije 3 godine, nakon prvog Craft Beer festivala koje smo organizirali u suradnji sa Craft Beer Cornerom i Pučkim otvorenim učilištem Đuro Arnold. I nakon toga smo krenuli razmišljati kako bi taj festival stavili na neku višu razinu i dali mu prepoznatljiv identitet. Pa smo iz toga odlučili da bi taj festival mogli nazvati Hikefest, s obzirom da smo mi planinarski grad. I zapravo ga na taj način povezali sa outdoor sadržajima koje planiramo evo iduće godine. Tako da korak po korak se sam festival nadopunjuje i širi.
0: Tako, eto, puno zanimljivosti i sami ste spomenuli zaista raznolik program i ove godine bit će tu za svakoga ponešto, no ono što je isto tako zanimljivo, vjerujem da će biti i posjetiteljima, bogata ponuda i jela i pića, zapravo i pić, stavit ću naglasak na piće.
1: Tako, evo, svake godine imamo preko 25 vrsti piva koje ljudi naravno dolaze i degustiraju, ali nisu samo tu alkoholno, imamo i bezalkoholna pića, tako da evo.
0: Naravno,
1: sve u ponudi i naravno hrana, burgeri, bit će i kokice i vafli i svašta nešto.
0: Tako je, za svakoga ponešto i za one malo starije i za one najmlađe. Pa idemo malo naše slušatelje upoznati sa samim programom, iako sam sigurna da već su vidjeli i na društvenim mrežama i čuli su isto tako i kroz naš informativni dio programa. Hikefest počinje u petak, dakle ovog petka 10. srpnja, sve će se odvijati u Ivanečkom gradskom parku.
1: Tako je, program nam počinje u petak u 17 sati i to sa našim DJ-om Nešo, koji će se pobrinuti da za start imamo odličnu atmosferu. Nakon toga nas u petak očekuje kreativna radionica Maje Čretni i to je Vest na platnu. Tu je još ostalo par slobodnih mjesta, pa evo možete se prijaviti, ima na našim web stranicama i društvenim mrežama. I nakon toga nas očekuje koncert grupe Pastir. Pastiri, to je tribut Bijelo dugme i nakon toga opet večer završavamo sa DJ-em Nešom.
0: Tako je, eto, bogat petak. Idemo se nakratko vratiti na radionicu. Kako to da ste ove godine odlučili, evo kroz sva 3 dana, evo sad smo na ovoj prvoj radionici, Coprnica na platnu, a kako to da ste odlučili uključiti taj dio u sam program?
1: Pa prošle godine smo imali prvi Paint and Mind, odnosno Paint and Sip radionicu, gdje je bila jako velika potražnja i nismo imali dovoljno mjesta, pa smo se odlučili ove godine kroz 3 dana napraviti 3 različite radionice sa različitom ponudom i na taj način zapravo dati ljudima da biraju koju radionicu žele posjetiti.
0: Tako, eto, ova prva Ves Coprnica na platnu, evo čuli ste, ima još malo mjesta pa se možete javiti, dakle mogu se vama javiti i postoji još nekoliko dakle načina.
1: Direktno se treba javiti gospođi Maji Čretni, ali ima na našim web stranicama i društvenim mrežama i kontakt njezin, email, tako da možete i nas kontaktirati, budemo vas mi uputili na gospođu Čretni.
0: Tako je, ova radionica će se održati s početkom 18 sati, dakle sve isto u gradskom parku u Ivancu. Evo, i bogat zapravo i glazbeni program. Subota također donosi i radionicu, ali isto tako i još malo zanimljivosti. Vjerujem da će ovo biti posebno ono malo starije publici koja je odrasla pitala nekako uz hitove ove grupe.
1: Pa tako, evo u subotu krećemo sa Paint & Sip radionicom gdje ćemo slikati friščiće Mlin. Opet sve znači povezujemo sa našom lokalnom baštinom i ovoga, nakon toga nam slijedi koncert grupe Aerodrom i za kraj DJ.
0: Eto, i za ovu radionicu ima još mjesta ili je tu već lagano isto pri kraju sve mjesta popunjena?
1: Tu imamo još malo mjesta, pa svakako ovoga, preporučim svima da se jave na vrijeme.
0: I ono što je lijepo isto tako za spomenuti vezano uz samu radionicu je da sve ono što će svi sudionici radionice naslikati mogu ponijeti kući.
1: Tako je, znači uz čaše vina, odnosno muškata koje dobiju besplatno i tu fotografiju, odnosno sliku koju slikaju dobe kao poklon za doma i uspomenu.
0: I tako, nakon subote koncerta Aerodroma Jurice Pađana i ove zanimljive radionica, stižemo i do nedjelje i tu je isto jedan bogat program i glazbeni, ali je ponovno na rasporedu još jedna radionica.
1: Tako, evo tu krećemo sa radionicom oslikavanja platnenih vrećica, ali ta nam je radionica već popunjena, tako da je ona nažalost nema više slobodnih mjesta, a nakon toga nam dolazi zapravo jedan od najljepših ovogodišnjih izdanja Hajkfesta, a to su mladi ivanečki glazbenici. Mi smo im željeli ove godine dati priliku da pokažu i da nastupe pred svojom domaćom publikom, a vjerujemo da će upravo to biti jedan od najljepših trenutaka ovogodišnjeg festivala.
0: Eto, baš se veselimo, a jedan od tih izvođača je naša gošća danas, naša Magdalena. Evo, kako si reagirala kad se krenulo zapravo u realizaciju i samo osmišljavanje programa Hajkfesta i da su naravno i tebe pozvali i uključili u sam program? Jesi li bila sretna? Mislim, nastupat ćeš na domaćem terenu.
2: Da, na pozivu sam iznimno zahvalna i sretna što sam eto dobila priliku i poziv da mogu svojim glasom biti dio ovogodišnjeg Hajkfesta. Čast mi je sudjelovati na takvim manifestacijama koje okupljaju ljude i promiču glazbu i društvo. I eto, nadam se da je jedno lijepo iskustvo, a i nastup pred nama.
0: Eto ga, moram pitati vezano uz tremu. Je li imaš veću tremu kad nastupaš doma pred domaćom publikom ili kad si ovako negdje na festivalima? Naravno, dotaknut ćemo se i toga.
2: Pa trema je uvijek prisutna i mislim da je to čak pozitivna strana svakog nastupa, ali kad dođem na pozornicu to sve prođe jer tad su emocije najjače i sve se to zaboravi.
0: I radiš ono što voliš.
2: Da.
0: Upravo tako. Kakvu atmosferu publika može očekivati u tvojem nastupu? Kakav si repertoar pripremila? Mi znam da ne smiješ odavati sad sve detalje, najbolje da ih pozovemo da dođu, da čuju, ali onako malo čisto da čujemo.
2: Pa rekla bih da publika može očekivati dosta pozitivnu energiju. Pripremili smo različit repertoar i rekla bih da bi i one mlađe i starije generacije mogla se pronaći barem u dijelu koncerta kojeg smo pripremili. Nastojim da mi je to svaki nastup bude poseban i da publika osjeti emociju koju se trudim prenijeti kroz glazbu. I da, nadam se da ćemo svi uživati od početka do kraja.
0: Sigurna sam da hoćemo. Evo, ljeto je inače razdoblje brojnih koncerata, nastupa. Možemo li ovim putem najaviti još kakav tvoj nastup?
2: Pa eto, trenutno smo u fokusu ovim Hajkfestom. To nam je sad glavno. Tako da ne bih posebno najavljivala neki od nastupa. Vjerujem da će ih biti, veselim se svakom. Tako da... Da.
0: Evo, idemo se malo vratiti na prošlu godinu gdje si odnijela pobjedu na jubilarnom 57. izdanju prestižnog glazbenog festivala Prvi glas Zagorja koji se održava u Svetom križu Začirtiju u sklopu Tjedna kulture, zabave i sporta. Hoćeš li se ove godine javiti na festival? Kakva je bila atmosfera prošle godine? I naravno, ovo je jedna jako lijepa nagrada.
2: Pa da, pobjeda na Prvom glasu Zagorja jedno mi je od najdražih iskustava i vjerojatno će ostati najljepša uspomena jer ipak sam tu počela, tu je krenula moja priča. Neću se ove godine prijaviti, neću sudjelovati, daću priliku mladim novim pjevačima, ali svakako pratim festival i podržat ću ih u svemu što će izvoditi i što pripremaju.
0: Vjerujem da će biti još takvih festivala, još sigurno puno lijepih nagrada. A dakle, tvoj nastup je već spreman, lagano da. Su već pripreme u tijeku, već je sve spremno.
2: Tako da, završavamo, još imamo male detalje. Nadam se da će publika to prepoznati, naš trud koji smo uložili, i da ćemo svi zajedno uživati.
0: Eto ga, sigurna sam da hoćemo. Evo, Magdalena je rekla da je spremna, da je sve spremno za nedjelju. Vjerujem da se još bruse zadnji detalji za sve, ipak manifestacije počinje već u petak.
1: Pa tako je, evo, sutra je zapravo taj najzanimljiviji trenutak kad ide ukrašavanje parka. Treba posložiti sve te bale. Ove godine smo uzeli puno više sjedećih mjesta, nabavili malo drugačije stolove, pa će sam taj doživljaj Hike Festa biti puno drugačiji od prošle godine, a i tu vjerujemo da će se ljudima svidjeti, imat ćemo i chill zonu, pa pozivamo sve one koji možda nisu ljubitelji glasne muzike da dođu u našu chill zonu, da uživaju u ležaljkama i malo drugačijem pristupu.
0: Evo, park je veliki, ima dosta mjesta za sve, bit će zaista svega, i ovo je baš zanimljivo, zapravo sve postavljeno onako malo opuštenije, ipak smo i na domaćem terenu, vjerujem da će publika uživati kao i prijašnjih godina.
1: Pa, mi se iskreno nadamo da će prepoznati festival i da će doći podržati sve izvođače.
0: A mi ćemo malo nastavku predahnuti uz jedan glazbeni broj, pa se vraćamo razgovoru u današnjoj emisiji Sjeverni u gostima.
3: Sjeverni u gostima.

0: Sjeverni u gostima. Poštovani slušatelji, evo nakon malo glazbe i dalje smo mi u našoj emisiji Sjeverni u gostima i to na Hikefestu, manifestaciji koja će se održati ovog vikenda, dakle od 10. do 12. srpnja u Ivanečkom gradskom parku. Moje gošće su direktorica turističke zajednice grada Ivanca, gospođa Jelena Županić i Magdalena Petak, jedna od izvođačica i to posljednjeg dana, dakle u nedjelju 12. srpnja na ovom lijepom događanju. Ono što moramo spomenuti kada govorimo općenito o ovakvim manifestacijama, posljednjih godina je nekako sve veći interes i za aktivni odmor i za malo opuštenije manifestacije, boravak u prirodi. Koliko upravo ovakve manifestacije privlače sve više posjetitelja, vjerujem da je, i kako zapravo to još malo bolje unaprijediti. Evo, čuli smo da su već, iako Hikefest ovogodišnji još nije počeo, ali već imate ideje i za sljedeću godinu.
1: Pa evo, svakako trend aktivnog odmora posljednjih je godina u velikom porastu, jer ljudi sve više traže autentična iskustva, boravak u prirodi i sadržaj koje zapravo spajaju rekreaciju, glazbu, gastronomiju i druženje, da u nekom laganom nekom opuštenoj atmosferi oni zapravo provode svoje vrijeme. I zato vjerujemo da će Hikefest imati veliki potencijal, jer to zapravo spojne prekrasnog našeg gradskog parka, planinarske neke tradicije i kvalitetnog glazbenog programa, i kad sve to spojite na jedno, u jedno, mislim da tu možemo dobiti jedan kvalitetan festival. Pa eto, naš cilj zapravo nije samo organizirati još jedan u nizu festivala koji se organiziraju na samom našem području, nego stvoriti neko događanje zbog koje će ljudi doći u Ivanice.
0: Evo, dolazili posjetitelji uglavnom s našeg područja, s naše županije, ili ipak Hikefest privlači i goste iz drugih dijelova Hrvatske? Pozirom na prijašnju godinu.
1: Pa da, evo, još uvijek je najveći broj posjetitelja iz našeg područja, iz Varaždinske županije i okolnih krajeva, ali iz godine u godinu bilježimo zapravo veći interes gostiju iz drugih dijelova. Ove godine smo se potrudili da malo proširimo svoju promociju na slovenski dio, tako da očekujemo da će se taj trud isplatiti. Bili smo na dosta sajmova gdje smo baš promovirali festival, pa se nadamo da ovoga ćemo tu vidjeti broj posjetitelja, odnosno broj gostiju iz naše susjedne države.
0: Evo, ono što moramo spomenuti kada govorimo o samoj promociji, tu je naravno i vaša društvena mreža i vaša web stranica, gdje također svi, što god ih interesira, sve posjetitelje, sve građane, sve one koji će se ovog vikenda pronaći u našem gradu Ivancu, zaista sve ima i ondje.
1: Tako je, evo, i na našim web stranicama Turistička zajednica grada Ivanca, ali i na društvenim mrežama, Instagram profilu Visit Ivanec i Facebook stranici Turističke zajednice možete zapravo pronaći sve detalje i posjetiti naš festival.
0: Što biste izdvojili kao najveću zapravo posebnost ovogodišnjeg Hikefesta?
1: Mislim da sam već u par navrata spomenula da je to zapravo taj nedjeljni

0: program gdje zapravo su ti mladi naši ivanečki glazbenici koji će se predstaviti našoj publici. Ta jedna možda najintimnija i najopuštenija atmosfera.
1: Eto ga, veselimo se da čujemo sve što ste zapravo pripremili za ova naredna tri dana. Zaista ima za svakoga ponešto i vjerujem da će publika, posjetitelji, svi koji dođu ovog vikenda u Ivanec moći uživati. Magdalena, evo čuli smo, ti si spremna, veseliš se nastupu, evo rekli smo da nećemo baš spominjati, odnosno najavljivati još neke od sljedećih nastupa, ali moramo se malo vratiti ponovno na prvi glas Zagorje. A nakon što si prošle godine odnijela pobjedu, ove godine ćeš zapjevati i u Krapini.
2: Tako je, da, pobjedom sam dobila ulaznicu za večer u Krapini. Veselim se tom nastupu, to nas očekuje u 9. mjesecu i nadam se eto da će atmosfera biti dobra, isto kao što je bila na prvom glasu Zagorje, i da će mi se otvoriti tim festivalom neka nova vrata, kao što su se otvorila samim prvim glasom Zagorja. Time sam dobila priliku i biti učenica škole Husar Tomčić u Zagrebu. Eto,
1: to je bitno za spomenuti, a to nam nisi rekla, tako da naši slušatelji u onom prvom dijelu, da naši slušatelji znaju koga će oni slušati zapravo ovoga u nedjelju na ovom Hike Festu. Pa čestitke, eto, zaista, od srca. Baš nam je drago, lijepo nam je uvijek čuti da naše mlade snage ovako se lijepo probijaju na domaćoj sceni, a upravo i Hike Fest je jedan od takvih događanja i manifestacije koja mi zapravo pomaže u tome.
0: Pa tako, evo, nama je iskreno drago da im možemo pružiti priliku da se predstave i ovoga na našem području, tako da evo.
1: Super, hvala vam puno na razgovoru. Evo, za kraj ću zapravo prepustiti poziv i poruku za naše slušatelje vama, da ih lijepo pozovete da dođu ovog vikenda na Hike Fest u naš Ivanec.
0: Pa evo, pozivamo sve da vam se pridruže u petak, subotu i nedjelju u Gradskom parku u Ivancu. Očekuje vas 3 dana dobre glazbe, zanimljivih radionica, odlične ponude hrane i pića i zapravo te ugodne opuštene atmosfere za koju se spremamo u samom parku. Ponesite nešto dobro raspoloženja, opustite se na ležaljkama ili balama slama i provedite vikend u dobrom društvu, obitelji ili prijatelji.
1: Ima li Magdalena kakav poziv za naše slušatelje?
2: Pa eto, veselim se i pozivam sve da posjete Hike Fest u Ivancu. Najviše ih pozivam u nedjelju, eto, gdje ćemo i mi predstaviti svoj rad i ono na čemu radimo i trudimo se biti što bolje u tome. Ne samo eto, da se zadrže i kasnije, ne samo da dođu eto, na jedan od nastupa, nakon nas slijedi super band iz glazbene klinike. Slušajući njih imam sve najbolje preporuke za njih i eto, nadam se da ćemo stvoriti jednu predivnu atmosferu za kraj ovog festivala.
1: Jako si lijepo ovo rekla, zapravo ovo biste jako lijepo sve najavile. Hvala vam puno još jednom na gostovanju, vidimo se na Hike Festu, puno sreće sa zadnjim detaljima uređivanja parka i svega skupa i naravno puno sreće i u daljem radu i u nastupima i u svemu, a mi se naravno čujemo i za neke nove manifestacije kojih vjerujem bude već tamo negdje krajem ljeta od strane turističke zajednice grada Ivanca.
0: Pa naravno, evo, ljeto nam još nije gotovo, ali već pripremamo nekoliko zanimljivih sadržaja. Neću puno najavljivati, ali riječ je o jednom zajedničkom projektu više gradskih ustanova i udruga, gdje želimo dodatno obogatiti društveni i turistički život Ivanca, ali ostat ćemo još malo tajanstveni, pa ćemo vam na vrijeme najaviti.
1: Može, sve ćemo čuti na vrijeme. Hvala vam još jednom na gostovanju. Sve smo najavili. Sretno i vidimo se.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama, dragi slušatelji, na pozornosti. Evo, čuli ste sve. Dođite ovog vikenda na Hike Fest i uživajte u bogatom i glazbenom programu i gastronomskom te zanimljivim radionicama. Današnju emisiju pripremali su Almira Koren, Erika Krbot, Borna Stipetić, Marko Rogina i Kristinka Raškaj. Čujemo se već sljedećeg tjedna u našoj odjevnoj emisiji. Do slušanja.
3: Sjeverni u gostima.
4: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Ljetno na 92.8.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolje umjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
6: 02-505-6606. Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Bila je to grupa Boa i Tako lijepa, a sada je vrijeme za vijesti iz svijeta. Vijesti. Američka vojska pokrenula je nove vala zračnih napada na Iran nakon što je u Washington, odnosno nakon što je Washington optužio Teheran za napad na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iz američkog središnjeg zapovjedništva poručili su da je cilj operacije zaštita slobode plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da privremeni sporazum o okončanju sukoba s Iranom smatra završenim, te upozorio da će svaki novi iranski napad izazvati još snažniji američki odgovor. Iran je, s druge strane, objavio da je gađao američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na ranije američke napade. Nova eskalacija izazvala je rast cijena nafte na svjetskom tržištu, dok iranski mediji izvještavaju o eksplozijama u više gradova na jugu zemlje. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi otvorio je veliki poljoprivredni projekt Nova Delta, kojim se u pustinji planira povećati obradiva površina zemlje i smanjiti ovisnost o uvozu hrane. Projekt bi trebao obuhvatiti oko 9000 četvornih kilometara zemljišta te otvoriti više od 2 milijuna radnih mjesta. Na novim poljoprivrednim površinama uzgajat će se pšenica, kukuruz, povrće te izvozne kulture poput maslina i smokava. Egipatske vlasti ističu da je riječ o najvećem projektu melioracije zemljišta u povijesti zemlje, u koje je dosad uloženo oko 15 milijardi dolara. Ključni dio projekta je veliki sustav navodnjavanja koji omogućuje korištenje pročišćene vode za uzgoj usjeva u pustinskim područjima. Vlada projekt vidi kao odgovor na izazove prehrambene sigurnosti i rast broja stanovnika. Američke vlasti pokrenule su istragu protiv Argentinskog nogometnog saveza zbog sumnje u pranje novca i druge financijske malverzacije vrijedne više od 300 milijuna dolara. Istragu vodi Američko ministarstvo pravosuđa uz sudjelovanje FBI-a, a trenutno se provjeravaju međunarodni financijski poslovi saveza. U sklopu istrage u Miami-u ispitan poslovni čovjek Guillermo Tofoni, dok se predsjednik Argentinskog nogometnog saveza Claudio Tapia boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. Protiv Tapije se i u Argentini vodi postupak zbog navodnih financijskih nepravilnosti, no u SAD-u za sad nije podignuta ni jedna optužnica. Prema pisanju stranih medija, Europski parlament zatražio je i istragu o upravljanju predsjednika FIFA Gianni Infantinija te navodnim sudačkim odlukama koje su tijekom svjetskog prvenstva išle u korist pojedinih reprezentacija. A i Zlatko Dalić završio je svoj izbornički put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Dalić je nakon svjetskog prvenstva 2026. obavijestio predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića da odlazi s mjesta izbornika nakon gotovo 9 godina vođenja vatrenih. Poručuje kako odlazi ispunjenog srca i ponosan na sve što je ostvareno, posebno istaknuvši zajedništvo reprezentacije, igrača i navijača. Zahvalio je suradnicima, savezu, navijačima i igračima, među kojima je posebno istaknuo kapetana Luku Modrića. Dalić je najuspješniji i najdugovječniji hrvatski izbornik. S reprezentacijom je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023. godine, a izborio je i plasmane na europska prvenstva 2020. i 2024. te svjetsko prvenstvo ove godine.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme. Poslije podne mogućnost za lokalni pljusak. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 celzijevih stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 29 do 32 celzijeva stupnja. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremila i pročitala Erika Krbot.

Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi. Najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu. Vladimira Nazora 96A. Broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

11 sati i 30 minuta, dobar vam dan dragi slušatelji, vrijeme nam je za SMS jukebox, odnosno vrijeme je za vaše glazbene želje, pa krenimo s čitanjem istih.

ovdje, Drago iz Novaka, od Jasne Zlokić, ja sam ti jedini drug i pozdrav, može, odsvirat ćemo pozdrav i vama, Drago. Lijepi pozdrav, Erika, može, pjesma Tako je dobro srestite, Dražen Zečić. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Vesna, pozdrav i vama, evo u ime cijele ekipe. I nastavljamo dalje. E sad imamo jednu poruku koju ne mogu dešifrirati. Piše molim.radio.u, drugi red zivu. Ne znam što je pjesnik htio reći, pa evo, ako želite neku glazbenu želju, slobodno ponovite poruku. Kolonija, Plamen od ljubavi, idući je glazbeni odabir, može, ići će i to. Opća opasnost, Da je Bog dao, može. Zdravko Škender i Melani. Bok, Erika, može, pjesma Thompson, Početak, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također. Dražen Zečić, Kad zvijezde na nebu izgube sjaj, može. Lijepo pozdravljam sve na najboljem radiju i molim pjesmu Kad te vidim. Hvala puno i lijepo provedite ostatak dana. Višnja, hvala, isto želim i ja vama. Andreja Šušnjara, Biram sebe, idući glazbeni odabir, može. Može pjesma od Neda Ukraden, Da se nađemo na pola puta, samo za Marija. Evo tako stoji u poruci, može. Idemo sad i na WhatsApp. Prije nego što krenem sa čitanjem poruka na WhatsAppu, podsjećam vas kako je broj za vaše glazbene želje 091-561-6622. Naravno, javiti se možete i na Viber i na WhatsApp i na Messenger, tako da... Na sve te, odnosno putem svih tih aplikacija možete naručiti neku pjesmu koju želite čuti. Pozdrav od Ana Marije, može pjesma Majka od Siniše Biška za mamu Šteficu povodom sutrašnjeg rođendana. Vidjet ćemo hoće li nam doći u nekom tamo poslijepodnevnom terminu, ako ne onda vas molim za neku alternativu, evo neku rođendansku pjesmu. S obzirom da znamo kakva se glazba pušta u jutarnjem i prijepodnevnom terminu, nećemo se ponavljati. Tina i Nikša, Da je bilo sve po mom, može, ići će. Pozdrav, Dražen Zečić ispod bijelog vela. Hvala, može. Sjaj u očima i Giuliano, thanks. Nema na čemu, hvala i vama. Vlado Kalember, Ne mogu ti reći s Bogom, može. Može obična ljubavna pjesma, hvala, naravno da može. Ja volim samo sebe, Psihomodo Pop, hvala. Hvala i vama, odsvirat ćemo svakako i hvala na poruci. Želim i ja vama lijep ostatak dana. Može onda, Još uvijek vjerujem u nas, Šoše, hvala, može, bude išlo. Lijepi pozdrav, molim vas, pjesma od Zečića, Nemoj nikad žaliti za onim čega nemaš. Hvala lijepo, kaže Silvano, može. I ostao nam je Messenger. Iako njemu treba malo duže da se učita, pa eto... Ali nešto nam je stiglo, vidim. Stigla je međuvremenu još jedna poruka i na Viber. Lijep pozdrav, molim pjesmu Nećeš spavati. Hvala lijep, ostatak dana želim. Hvala također. Dvije porukice na Messengeru. Werner Brozić, Raspukla se zemlja. Može i pozdrav, može, kako ću je reći da varin. Pozdrav za Snježanu. I to bi, čini se, meni bilo sve. Čini se meni krivo jer stigla još jedna poruka. Pozdrav, može, Boris Novković, plakaću sutra za ekipu, hvala. Može, evo, pozdrav vama i ekipi. Hvala vam na svim porukama, hvala na vašim glazbenim željama koje će naravno u nastavku odsvirati. A mi se čujemo uskoro u rubrici Info minuta, dakle čitat ćemo aktualne novosti, teme i naslove sa portala sjeverni.info, onda u podne još jedno izdanje oglasnika, nakon čega u 12.15 još jedne vijesti našeg radija. Prije nego što zaključimo SMS jukebox, dobar dan, može, jedna želja od Jakova Jozinovića, Nećeš spavati, pozdrav od obitelji Držajić, pozdrav cijeloj obitelji. A sada je vrijeme za Koloniju i Plamen od ljubavi. Budite i dalje uz nas, ja sam Erika, dobar vam dan.

U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Vraćam se, zove nazad, rijeke tri, to te... Maja.

0: Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042

instituta nalazi vremenska prognoza, a naslov glasi ovako: mogući kraći lokalni pljuskovi, temperature do 30 celzijevih stupnjeva. Marget je v Margečanu 2026 donosi dječji nogometni turnir Aktiv Bende, Svetu misu i ostalo. Dakle, Marget je v Margečanu najveća i najpoznatija manifestacija istočnog ivanečkog gradskog područja. Održat će se od subote 11. srpnja, dakle ovog vikenda, do ponedjeljka 13. srpnja. Manifestaciju i ove godine organizira udruga građana Margareta, DVD Margečan i nogometni klub Mladost Margečan, dok financijsku, organizacijsku i logističku potporu već tradicionalno pruža grad Ivanec. Ovogodišnji program Margetija prepun je raznovrsnih sadržaja, a sam program i više o ovoj temi te o samoj manifestaciji pronaći i pročitati možete na sjeverni.info. Održan program Dajemo im šansu u Varaždinu. Otvorene prijave za Jail Nogač 3x3 u sklopu 15. Jailhouse festivala. O čemu se radi, saznajte na sjeverni.info. Nisu potrošena sva sredstva. Varaždin ponovno otvara javni poziv za udruge. Jubilarni kolovrat riječi u subotu 11. srpnja, dakle ovog vikenda, donosi poeziju na 4 lokacije u Ivancu. I ove godine susret je koncipiran tako da je svaka postaja pjesničke rute tematski povezana s pjesmama koje će autori interpretirati na svakoj lokaciji. Početna točka ovogodišnjeg kolovrata riječi bit će Muzej planinarstva, gdje program započinje u 14 sati i 30 minuta. Nakon okupljanja u Muzeju planinarstva, pjesnici će svoje stihove čitati u kinu Ivanec, potom na lokalitetu Žganovinu, a ovogodišnje druženje završit će na izletištu Borje u Prigorcu. Više na sjeverni.info. Varaždin ima 54 dječja igrališta, a ulaganja ove godine rastu na 350 tisuća eura. Veličasni maestro Miroslav Martinjak proslavio 50 godina svećeništva u rodnoj Donjoj Voći. Storytelling, brendiranje i trendovi u turizmu u fokusu 6. održane edukacije u Ivancu. Mladi talenti oduševili. Robotičari osvojili 22, sportaši još 4 međunarodne medalje. Jalžabet ove godine pomaže roditeljima pri kupnji školskog pribora. Ljeto u Ivancu donosi turnir u odbojci na pjesku i retro večer na Lančić Knapić rekreacijskom centru. Otvorena prva lokalna točka razvoja u sklopu regionalnog centra za predinkubaciju. Idemo malo čuti što ima novo u zemlji i svijetu. Hrvatska turistička priča o prvih 6 mjeseci ove godine. 29,5 milijuna noćenja i 117% veći prihodi. Zbog državnih mjera ostali bez otkupa mlijeka, a sada traže punu naknadu štete. O čemu se radi, sjeverni.info. Objavio fotografije susjeda koji su mu pobrali marelice iz dvorišta, a internet se okrenuo protiv njega. Tko je u pravu? Plenković, da su parlamentarni izbori danas, HDZ bi bio i dalje prvi izbor. Sve ovo i više pronaći možete na sjeverni.info.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tvrdi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.
7: Dobar vam dan, dragi slušatelji, 12. sati i vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika o programu našeg radija, pa krenimo odmah s čitanjem vaših oglasa. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra i poklanjaju se i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Brojevi su 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Prodaje se starija kuća po potrebi odmah useljiva, prodaje se oranica 500 metara kvadratnih, pokraj oranice je struja, plin i voda. Prodaje se i klijet. Više informacija na broju 042-782-947. Dakle, 042-782-947. Kupujem uljaču za grožđe na električni pogon. Upiti na 097-736-3745. 097-736-3745. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenaženja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu, ulica Vladimira Nazora 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom kao praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak vezano uz čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge, oglase ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i tekstualnim putem, točnije putem sljedećih e-mail adresa: radio@sjeverni.fm ili marketing@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas da sve čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna prije samog željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme i po mogućnosti ne nositi čestitku po čestitku, dakle ne u zadnji tren. Evo, hvala vam unaprijed na razumijevanju. Sad se još jednom vraćamo u čitanju vaših oglasa. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se armirani stupovi visine 3 metra, poklanja se i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti su mogući na sljedećim brojevima: 00386-7043-5044 i 042-727-452. 00386-7043-5044 ili 042-727-452. Zatim prodaje se starija kuća po potrebi odmah useljiva, prodaje se i oranica 500 metara kvadratnih, pokraj oranice je struja, voda i plin. Prodaje se i klijet, a više informacije dostupno je na broju 042-782-947. 042-782-947. Kupujem uljaču za grožđe na električni pogon. Ponude na 097-736-3745. 097-736-3745. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Uz dostavu gratisa kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Pratili ste oglasnik, idući oglasnik emitiramo u 16, a nakon toga i u 18 sati. Sad se vraćamo glazbi po vašem odabiru, a onda u 12.15 slijede još jedne vijesti našeg radija. Ja sam Erika, dobar vam dan.
6: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: FM.
1: Sati i 15 minuta, dobar dan, ovo su vijesti radija Sjeverni FM. U prostoru Tkica u Lepoglavi održan je redovni ured udruge lepoglavskih branitelja, čime su uspješno zaključene brojne aktivnosti provedene tijekom lipnja. Na sastanku su članovi preuzeli naručene jakne, ispunjene su pristupnice za nove članove, a materijalno-tehnička sredstva vraćena su u skladište nakon intenzivnog razdoblja. Protekli mjesec za lepoglavske branitelje bio iznimno dinamičan, obilježen brojnim komemoracijama, memorijalnim događanjima te suradnjom s institucijama, a sve s ciljem očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i promicanja vrijednosti Domovinskog rata. Općina Bednja najavljuje tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026, koji će se održati 17. i 18. srpnja, te ponovno okupiti ljubitelje tradicijske glazbe, baštine i domaće gastronomije. Ovogodišnje izdanje posebno je svečano jer je program u petak 17. srpnja od 20 sati, koji otvara koncert Kavaliri i prijatelji. Ovaj se poznati bednjanski sastav povodom toga slavi velikih 30 godina postojanja. Manifestacija se nastavlja u subotu od 17 sati uz nastupe brojnih glazbenih sastava i bogatu gastroponudu. Načelnik Damir Poljak istaknuo je ponos zbog očuvanja lokalnih običaja te pozvao sve mještane i goste na dva dana pjesme i druženja u Cvetlinu. Od ove subote 11. srpnja do ponedjeljka 13. srpnja Margećan ponovno postaje središte zabave uz tradicionalnu manifestaciju Margetjev Margećanu. Trodnevni program koji podupire grad Ivanec donosi bogat sadržaj za sve generacije. Subota je rezervirana za dječji nogometni turnir i zabavu uz aktiv band. U nedjelju posjetitelje očekuju dječje radionice na Vodenici, tradicionalni izbor najfinije zljevke, kulturno-umjetnički program te nastup sastava Trio In. Manifestacija završava u ponedjeljak na blagdan Svete Margarete, uz svečane mise i večernji koncert grupe Noćna smjena. Uz odličan program, sve posjetitelje očekuje i bogata ugostiteljska ponuda. Sport, društvo športska rekreacija Žarovnica sutra i u subotu, dakle 10. i 11. srpnja, na malonogometnom igralištu organiziraju turnir u malom nogometu. Prijave ekipa primaju se na 095 813 8553 još danas do 20 sati, nakon čega će biti izvlačenje skupina i parova, a potom će se utvrditi satnica utakmica. I vrijeme danas, u ostatku dana očekuje nas pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, a poslije podne postoji mogućnost za kraći lokalni pljusak. Dnevni maksimalac bit će između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koje je pripremio Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot. E sada idemo najaviti sve ono što slijedi u nastavku našeg programa, pa evo nakon vijesti u 12.15. Glazba i to ona koju ste birali sami tamo do 12 sati i 45 minuta kada slijedi emisija Novi dan, kroz koju će vas isto tako voditi naša Kristinka. Tko je bio sugovornik, o čemu su pričali, saznaćete uskoro. Ponavljam, do tada glazba po vašem odabiru, a onda u 13 sati i 45 minuta slijedi informativna mozaička emisija Oči u oči. Dakle, pričat ćemo o aktualnim temama današnjeg dana i o nekim novostima općenito, prije nego što napravimo i službenu odjavu ove smjene. A sada ne nešto tužnije, nego nešto dosta zapravo tužno i potresno. Ne znamo koji stih izdvojiti. It's a heartache, nothing but a heartache. Hits you when it's too late, hits you when you're down. Kaže jedna pjesma, a druga, once upon a time there was a light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Vjerujem da su ove stihove prepoznali i mladi, odnosno i mlađe i starije generacije. Naravno, radi se o pjesmama It's a heartache i Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Glazbeni svijet se, eto, oprašta od jedna od najupečatljivijih ikona 80-ih. Kako prenosi BBC, legendarna Bonnie Tyler preminula je u dobi od 75 godina, ostavivši za sebe neizbrisiv trag. Vijesti o smrti svjetske glazbene ikone neponovljivog hrapavog glasa Bonnie Tyler potvrdila je njena obitelj. Bilo bi zaista tužno i šteta da ovo ne kažemo ovako u eter i da ne posvetimo bar jednu pjesmu u ovoj ikoni pop glazbe. Pa eto, Total Eclipse of the Heart, jer zaista mračno je i tamno. Sad bez Bonnie Tyler uživajte uz ovu predivnu pjesmu. bez vremenskih hita, onda se vraćamo glazbi koju ste birali sami.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na Zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
1: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox Sjevernog FM-a.

0: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram. Čevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €. Paprika babura domaća 1,59 € za kilogram. Sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i

Poštovane hrvatske braniteljice i branitelji i članovi njihovih obitelji, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. Kroz današnju emisiju obuhvatit ćemo nekoliko tema aktualnosti vezanih uz rad braniteljskih udruga s našeg područja. Prva tema o kojoj ćemo progovoriti je biciklistički maraton Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica, a koji je protekle subote krenuo iz Varaždina i bit će zaključen ove subote uoči Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici 11. srpnja. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić u Lepoglavi je dočekao sudionike tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Zajedno s njima je kod spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja odao počast poginulim hrvatskim braniteljima s područja grada Lepoglave. A kad smo već u Lepoglavi, spomenut ćemo informaciju kako su članovi Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava sudjelovali na radnom sastanku u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Varaždin i koordinatora za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije, a na kojem se između ostalog razgovaralo i o mogućnostima unapređenja palijativne skrbi, jačanju suradnje između nadležnih institucija i braniteljskih udruga, te način načinima pružanja pravodobne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Emisiju zaključujemo u malo opuštenijem tonu uz vijesti iz Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća. Članovi udruge zajedno sa svojim obiteljima i načelnicom općine Donja Voća Sanjom Kočet sudjelovali su na jednodnevnom hodočašću i izletu na Kvarner, spajajući tako duhovnu obnovu, zajedništvo i odmor. A prije nego što krene sa svim najavljenim temama i odmah nakon jednog glazbenog broja, za početak donosimo vam i još jednu najavu. Udruga veterana 7. gardijske brigade Puma u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja provodi projekt izrada murala u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu s ciljem trajnog očuvanja uspomene na ratni put 7. gardijske brigade Puma i odavanja počasti njezinim pripadnicima. Mural rat autora muralista Krune Tuđena Tor iz Zagreba sadržava obilježja 7. gardijske brigade Puma i Domovinskog rata, a posvećen je poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima 7. gardijske brigade Puma, kao i samoj postrojbi 7. gardijske brigade. Predstavljanje murala održat će se danas u vojarni 7. gardijske brigade Puma u Varaždinu s početkom u 19 sati, najavili su iz udruge. A nakon ove informacije mi najavljujemo jedan glazbeni broj u nastavku, a onda krećemo i sa ostalim temama u današnjoj emisiji Novi dan. Budite uz nas!

0: Cijenjeni slušatelji, pratite program Radija Sjeverni FM i našu emisiju Novi dan. Iz Varaždina i Varaždinske županije protekle su subote na put dug 850 km prema Vukovaru i Srebrenici krenuli biciklisti, članovi biciklističkog kluba Sabahudin Duzić Tetak iz Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini. Peti je to put da iz Hrvatske započinje njihov put sjećanja i odavanja počasti žrtvama dvaju gradova u sklopu manifestacije Da se ne zaborave Vukovar i Srebrenica. Na put su ih ispratili zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine Varaždinske županije Salko Ikanović. A nakon što su zajedno s delegacijama Sabora Bošnjačkih asocijacija Hrvatske, Udruge Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske i biciklističkog kluba položili vijenac i zapalili lampione kod križa zahvalnosti na Trgu slobode. Predsjednik biciklističkog kluba Sabahudin Duzić Tetak Amer Čolak istaknuo je kako maraton vozi sedmi ili osmi puta, no zadnjih pet godina start za članove njihovog kluba je upravo u Hrvatskoj. Vozimo u šest etapa, ovdje nas je 10, najstarijem su 63 godine, a najmlađi ima 15 godina. U Bihaću ćemo se pridružiti stotinama drugih biciklista iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, ali Europe, čak i Sjedinjenih Američkih Država. Svi zajedno ćemo voziti posljednjih 500 km do Srebrenice, gdje će 11. srpnja biti održana komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Povijesnu traumu koju smo svi zajedno proživjeli na ovim prostorima ne želimo zaboraviti, a ujedno želimo uputiti poruku sebi i cijelom svijetu o uzaludnosti i o nesreći koju donose ratovi, rekao je Amir Čolak. Siguran put, dobro zdravlje i uspješ dolazak u Vukovar, a potom u Srebrenicu, biciklistima je poželjala zamjenica župana Silvija Zagorec. Čast nam je što ovogodišnja manifestacija starta upravo iz Varaždinske županije. Pred sudionicima je put dug 850 km. Put je to koji traži snagu i izdržljivost, ali i put koji govori o njihovoj odlučnosti da kroz svaki prijeđeni kilometar čuvaju sjećanje na žrtve Vukovara i Srebrenice, te prenose poruku mira i zajedništva. Vukovar i Srebrenica dva su grada koja su postala trajni simboli ljudske patnje, stradanja nevinih i razorne posljedice rata. Za nekoliko dana, 11. srpnja, obilježit će se Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Sjećanje na više od 8000 žrtava je trajna opomena da se zločini počinjeni iz mržnje nikada i nigdje ne smiju ponoviti. Zahvaljujem organizatorima koji već petu godinu ulažu trud da bi ova plemenita inicijativa zaživjela i širila svoju poruku. Vjerujem da smo im bili dobri domaćini i želimo da se ova inicijativa nastavi i u godinama koje dolaze, rekla je zamjenica župana Silvija Zagorec. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj je pak istaknuo kako vjeruje da se Vukovar i Srebrenica više nikada neće ponoviti na ovim prostorima. To su mjesta najvećih zločina nakon Drugog svjetskog rata i važno je obilježavati takve događaje kako bi mlađe, odnosno nove generacije, bile svjesne kakvi se zločini mogu dogoditi, rekao je gradonačelnik Bosilj. A kada govorimo o ovakvim inicijativama i događanjima kojima se želi odati počast žrtvama Domovinskog rata, moramo spomenuti i tradicionalnu hodnju Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Naime, gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić u Lepoglavi je dočekao sudionike tradicionalne hodnje hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika. Zajedno s njima je kod spomen obilježja u Parku hrvatskih branitelja odao počest poginulim hrvatskim braniteljima s područja grada Lepoglave. Uz upućene riječi dobrodošlice, gradonačelnik Šoštarić zahvalio je sudionicima hodnje na čuvanju spomena na poginule hrvatske vitezove, istaknuvši da se u gradu Lepoglavi taj spomen s ponosom čuva. Hodnja Jedno srce, jedna duša od Vukovara do Dubrovnika projekt je koji se provodi uz pokroviteljstvo Ministarstva branitelja i potporu Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva Ministarstva obrane. Cilj je ovog projekta promicanje, čuvanje vrijednosti i stvaranje pozitivne percepcije javnosti o Domovinskom ratu i braniteljima. Organizatori žele svojom aktivnošću povećati razinu osviještenosti šire društvene zajednice i senzibilizirati je za potrebe branitelja i stradalnika, isto kao i dati svoj doprinos oblikovanju kulture sjećanja. Zbog toga se posebna važnost daje zaustavljanju u sva spomen obilježja koja podsjećaju na događaje i ljude u Domovinskom ratu. Grad Lepoglava je za sudionike hodnje tijekom boravka u Lepoglavi osigurao i okrepu, nakon koje su nastavili svoj put kojim uz čuvanje spomena na hrvatske heroje potiču druženje, prijateljstvo i solidarnost. Još ćemo se na kratko zadržati u Lepoglavi, točnije spomenut ćemo jednu od nedavnih aktivnosti Udruge branitelja Hrvatske Lepoglava. Predstavnici Udruge branitelji Hrvatske Lepoglava sudjelovali su na radnom sastanku održanom u Varaždinu u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, područnog odjela Varaždin i koordinatora za palijativnu skrb Doma zdravlja Varaždinske županije. Na sastanku su Udrugu branitelji Hrvatske Lepoglava predstavljali Mirko Druško i Stjepan Ficko. Razgovaralo se o mogućnostima unapređenja palijativne skrbi, jačanju suradnje između nadležnih institucija i braniteljskih udruga, te načinima pružanja pravodobne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji kojima je ona najpotrebnija. Sudjelovanjem na ovakvim sastancima Udruga branitelji Hrvatske Lepoglava potvrđuje svoju predanost aktivnom radu na zaštiti dostojanstva, zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja, te će i dalje pružati podršku svim inicijativama koje doprinose njihovoj dobroti. Novi dan. U posljednjem dijelu današnje emisije evo još nekoliko zanimljivosti i informacija, najprije iz Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća. Naime, članovi udruge zajedno sa svojim obiteljima i načelnicom općine Donja Voća Sanjom Kočet sudjelovali su na jednodnevnom hodočašću i izletu na Kvarneru, spajajući duhovnu obnovu, zajedništvo i odmor. Prva postaja njihovog programa bio je Trsat, jedno od najpoznatijih hrvatskih marijanskih svetišta, gdje su sudjelovali na svetoj misiji i zajedničkoj molitvi. Dio sudionika uključio se i u pobožnost križnog puta, prisjećajući se vlastitih životnih iskušenja, ali i svih hrvatskih branitelja koji su svoje živote ugradili u stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Za mnoge hrvatske branitelje Trsat ima posebno značenje. Tijekom Domovinskog rata upravo su vjera, molitva i nada bili važan oslonac u najtežim trenucima, pružajući snagu i vjeru u mir i slobodu. Više od 30 desetljeća nakon završetka rata, sudionici hodočašća zahvaljuju za dar života, svoje obitelji, prijateljstva i slobodu koju danas uživaju. Posebno se prisjećaju poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, odajući počast njihovoj žrtvi i doprinosu stvaranju hrvatske države. Iz udruge ističu kako ovakva okupljanja imaju posebnu vrijednost, jer uz njegovanje zajedništva među braniteljima i njihovim obiteljima predstavljaju priliku da se mlađim naraštajima prenesu vrijednosti domoljublja, poštovanja prema hrvatskim braniteljima te ljubavi prema domovini. Nakon duhovnog programa na Trsatu, sudionici su se uputili prema Omišlju na otoku Krku, gdje su ostatak dana proveli u druženju, kupanju i odmoru, nastavljajući graditi prijateljstva i uspomene koje ih povezuju i u mirnodopskom vremenu. I za kraj bavit ćemo se malo i sportom. Naime, u društvenom domu u Čukovcu kod Ludbrega održan je 30. memorijal Božo Petrikovski Mladen Jendrić u sjećanje na hrvatske branitelje iz 104. brigade poginule krajem prosinca 1991. godine na Pakračkom bojištu. Memorijal je otvoren prigodnom svečanošću na kojoj su okupljene pozdravili Tomislav Harambaša, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Ludbreg, potom predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Varaždinske županije i izaslanik župana Anđelka Stričaka Branko Družinić, zatim Snježana Hunjet, izaslanica ministra hrvatskih branitelja i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Tome Medveda, te gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić, koji je memorijal proglasio otvorenim. Pozdravne riječi uputio je i velečasni Kristijan Stojko iz župe Svetog Trojstva Ludbreg, koji je predvodio molitvu molitvu za poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje te zdravlje živućih. Potom je izaslanstvo memorijala sastavljeno od organizatora izaslanstva policijske postaje Ludbreg i izaslanice Hunjet odalo počast Mladenu Jendriću i Boži Petrikovskom na njihovim posljednjim počivalištima u Bolfanu i Ludbregu. Počast poginulim hrvatskim braniteljima grada Ludbrega odana je kod spomenika na groblju u Ludbregu te u Globočecu Ludbreškom kod spomen ploče Božidaru Petrikovskom. Na sportsko-rekreativnim ogledima u streljaštvu, belotu, pikadu i visećoj kuglani sudjelovalo je 100 natjecatelja i natjecateljica, a među njima bili su i članovi Ivanečkog ogranka, udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Po završetku natjecanja tri najbolje ekipe te pojedinci po disciplinama nagrađeni su peharima i medaljama. Ogranak Ivanec nastupio je u streljaštvu, elektroničkom pikadu i visećoj kuglani. Za sudjelovanje na memorijalu od organizatora je član predsjedništva Anđelko Biškup primio zahvalnicu. Iz Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata zahvalili su dragim prijateljima iz ogranka Ludbreg na pozivu, srdačnom dočeku i gostoprimstvu, a nadasve na odličnoj organizaciji memorijala. Drugi tim Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata tog istog dana sudjelovao je i na 8. memorijalu u spomen na poginule hrvatske branitelje s područja grada Lepoglave. Memorijal je počeo svetom misom u župnoj crkvi u Lepoglavi, nastavljen je komemorativnim skupom sjećanja u parku hrvatskih branitelja, a potom sportsko-rekreativnim natjecanjima u Lepoglavskom parku. Ivanečke ekipe natjecale su se u elektroničkom pikadu te u visećoj kuglani gdje su osvojili 3. mjesto. Uz ove discipline sudionici memorijala natjecali su se i u belotu, bacanju kamena i streljaštvu. Iz Ivanečkog ogranka udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata tom su prigodom udruzi branitelja Hrvatske Lepoglava zahvalili na pozivu i čestitali na uspješnoj organizaciji memorijala, a svim kolegicama i kolegama na lijepom druženju i fair play natjecanju. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Novi dan i današnje su nas priče podsjetile koliko su zajedništvo, međusobna potpora i njegovanje kulture sjećanja važni za hrvatske branitelje i naše društvo u cjelini. Bilo kroz obilježavanje važnih obljetnica i odavanje počasti hrvatskim braniteljima, sudjelovanje u memorijalnim maratonima i hodnjama ili pak turnirima, brigu o zdravlju i kvaliteti života braniteljske populacije ili kroz zajednička druženja i hodočašća braniteljske udruge svojim radom svakodnevno potvrđuju da vrijednosti Domovinskog rata i danas žive među nama. Hvala vam što ste i danas bili uz program Sjevernog FM-a i našu emisiju Novi dan, emisiju u kojoj s poštovanjem čuvamo istinu o Domovinskom ratu, odajemo počast hrvatskim braniteljima i pratimo rad braniteljskih udruga našega kraja. Do našeg sljedećeg susreta srdačno vas pozdravlja ekipa koja je pripremila emisiju: Almira Koren, Erika Krbot, Borna Stipetić, Marko Rogin i Kristinka Raškaj. Do slušanja.
1: Novi dan. Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama: Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas vnuk produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team vnuk produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat

je svjetlo i čovjeka da mu bude slika. Evo tipa vlada i zemljom pravedno. Prvo vrijeme čovjek bješe dobar, bješe slika i prilika.

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Krila pileća svježa cekin 2,99 € za kilogram. Rajčica Grappolo domaća 1,59 € za kilogram. Staklenke za zimnicu 12 komada 720 ml 3,99 €. Deterđent Fax 10 kg 17,99 €. Omekšivač Violeta 4 litre 4,19 € Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 x 400 g Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Dubox.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
1: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
1: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me. Alfa M.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Jukebox.

0: Bio je to Psihomodopop i Ja volim samo sebe, vaš glazbeni odabir, a sada je vrijeme za informativno mozaičku emisiju Oči u oči.
1: Vi slušate Sjeverni FM.
0: A samu emisiju započet ćemo sa ovom temom. Naslov glasi ovako: od Škotske do uskršnjih otoka, Kofa ponovno pretvara Varaždin u svjetsku pozornicu folklora. U atriju Županijske palače u Varaždinu najavljeno je peto izdanje Međunarodnog folklornog festivala Kofa, koje će se održati na području Varaždinske županije, Međimurske i Krapinsko-Zagorske županije u periodu od 12. do 16. srpnja ove godine, izvijestili su iz Varaždinske županije. Generalni pokrovitelj festivala Kofa je Varaždinska županija, a pokrovitelje su grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO, dok su Varaždinski tamburaški orkestar, Koncertni ured Varaždin i KUD Klaruš Maruševec programski partner ovogodišnjeg festivala. Ove godine gostuju atraktivne folklorne skupine iz Poljske, Škotske, Litve i uskršnjih otoka. Ovogodišnji program besplatan je za sve posjetitelje. Festival počinje u subotu 12. srpnja u 20 sati na prostoru Vile Bedeković, gdje će se publici predstaviti sve gostujuće folklorne skupine kao i domaćin festivala KUD Klaruš iz Maruševca. Zatim u ponedjeljak 13. srpnja ulicama Užeg centra Varaždina održat će se svečani mimohode sudionika. 15. srpnja očekuje nas i najbogatiji festivalski dan. Jutarnji termin rezerviran je za najmlađe posjetitelje, gdje će se u sklopu festivala održati likovna radionica. U večernjim satima održat će se folklorni koncert u Ludbregu te glazbeni koncert Varaždinskog tamburaškog orkestra uz gostujuće glazbenike iz Poljske na Kazališnom trgu u Varaždinu s početkom u 20 sati i 30 minuta. Svečano zatvaranje festivala održat će se u Maruševcu uz mimohod sudionika, raznovrsne radionice, predstavljanje lokalnih gastronomskih specijaliteta te nastupe najmlađih folkloraša, rekla je Petra Golubar, idejna začetnica festivala. Zamjenica župana Silvija Zagorec pohvalila je program samog festivala te izrazila podršku Varaždinske županije u organizaciji ovog lijepog međunarodnog događaja. Zahvaljujem Petri Golubar, koja je u datom trenutku imala snagu, volju i viziju učiniti iskorak i tako obogatiti kulturni život Varaždinske županije. Županija je s radošću prihvatila pokroviteljstvo i vjerujemo da će odaziv naših građana biti jako dobar. Imamo priliku upoznati druge narode, kulture i njihovu tradiciju, a oni sa druge strane mogu osjetiti naše gostoprimstvo, upoznati se sa našim identitetom. To je zapravo odličan model i način gdje možemo pokazati da upravo kroz kulturu

i tradiciju, možemo graditi otvoreno i snažno društvo koje je povezano bez obzira na razlike. Upravo bih tu pronašla glavni smisao ove manifestacije, a to su otvorenost i povezanost. A kroz folklor se mogu na vrlo lijep i jednostavan način prepun emocija predstaviti sve vrijednosti lokalne zajednice, odnosno krajeva i država iz kojih naši sudionici dolaze, rekla je zamjenica župana. Zadovoljstvo programom, ali i popratnim sadržajima festivala iskazala je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina Danijela Vusić. Grad Varaždin uvijek podržava takve manifestacije koje, osim kulture, potiču ne samo kulturni dio unutar grada, već povezuju kulturu našega grada i zemlje sa drugim zemljama, ne samo Europe, nego i svijeta. A između ostalog, time se nadopunjuje turistička ponuda grada Varaždina. Nadam se da će svi sudionici biti zadovoljni prijemom u gradu Varaždinu, jer smo mi poznati kao dobri domaćini. Posebno pohvaljujem organizaciju radionica za naše najmlađe, jer znamo i sami da najmlađi možda malo zaziru od kulturne baštine u tom smislu. Tako da je sama ideja da se i oni potaknu da vide što se radi ne samo ovdje u Varaždinu, Varaždinskoj županiji i Hrvatskoj, nego i diljem granica izvan Lijepe naše, odlična, rekla je pročelnica Vusić. Sad ćemo uzeti kratki predah uz jedan glazbeni broj, već će nam se tu ubaciti i blok poslovnih oglasa, a onda ćemo napraviti službenu odjavu ove smjene. Pa evo, u čast Bonnie Tyler, njena pjesma It's a Heartache.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
2: Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglas.

Poštovani slušatelji, 13 sati i 58 minuta, što znači da naše druženje službeno traje još samo 2 minute. Hvala vam što nas slušate, što ste i ovog jutra i prije podneva bili uz nas. Nadam se da ćete biti i dalje tijekom dana. U poslijepodnevnu smjenu dolazi ispred mikrofona naš Borna, koji će biti vaše društvo sve do 21 sat i 30 minuta. Uz puno glazbe i po našem i po vašem odabiru, uz puno toga što će vam zapravo on prezentirati i najaviti sam prilikom dolaska ovdje pred miksetu. Odnosno ispred miksete. Želim vam ugodan ostatak ovog dana, da se odmorite, ali i da provedete poslije podne uz valove našeg radija i uz najbolju domaću glazbu. Mi se ponovno družimo sutra od 6.30, dakle ponovno u jutarnjem terminu. Pa evo još jednom sve vas najljepše pozdravljam uz vaš glazbeni odabir. Ovo je Adi Šoše i pjesma Vjerujem u nas. Ja sam Erika, do sutra, do slušanja.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: SMS Jukebox.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost,
4: Vraćam se, zove nas zadri.

0: Svinjska lopatica svježa 2,49 € za kilogram. Čevapi ili pljeskavice pileće svježe cekin 2,89 €. Paprika babura domaća 1,59 € za kilogram. Sladoled Quattro Nostalgia 1,65 litara 4,69 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,79 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 13. srpnja. Voda Studenac 1 litra 49 centi. Liker Herbal Meister 0,7 litara 4,99 €. Sakupljač vlage 2 puta 400 grama Livista 2,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Marketing Sjevernog FM-a, 042-505-606. Ljetno na 92.8 Sjevernog FM-a.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze. Od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

0: 92.8 Sjeverni FM.
1: Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vincenzo.

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
0: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze opća opasnost. Vraćam se, zove nazad rijeke tri.

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Čipoteka.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-6006.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u

0: Sinar.hr.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

0: Poslje podne u Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra, a poklanja se još i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386704350 ili na 042-727-452. Brojevi su 00386704350 ili 042-727-452. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice je struja, plin i voda. Na prodaju je i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Informacije na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. A nakon vaših oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj marketinga 042-505-606. Možete nam se javiti i putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Uplata oglasa čestitaka, želje, pozdrava nije moguća jedino subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima. Dakle, radnim danom od ponedjeljka do petka možete doći kod nas u vremenu od 8 do 16 sati i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042-505-606. I za kraj oglasnika još jednom slijede i vaši oglasi. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra, a poklanja se još i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386704350 ili na 042-727-452. Brojevi su 00386704350 ili 042-727-452. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice je struja, plin i voda. Na prodaju je i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Informacije na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju su ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

0: Vijesti dana.
1: Grad Varaždin nastavlja s obnovom dječjih igrališta i povećava ulaganja u sigurnost najmlađih. Gradonačelnik Neven Bosilj obišao je obnovljeno dječje igralište na trgu Ivana Perkovca u Biškupcu, gdje su ove godine postavljene nove gumene podloge i zaštitna ograda, nakon što su lani ugrađene nove sprave. U gradskom proračunu za ovu je godinu za održavanje, obnovu i dogradnju dječjih igrališta osigurano 350 tisuća eura, odnosno 100 tisuća eura više nego prošle godine. Grad trenutno ima 54 dječja igrališta, a posljednjih je godina obnovljena većina postojećih te izgrađeno 5 novih. Gradonačelnik je istaknuo kako se uz dječja igrališta kontinuirano ulaže i u obnovu klupa na javnim površinama, pri čemu su ovogodišnji prioriteti kvart Bronx, Banfica i središte grada. Do kraja godine planirano je postavljanje novih igrala i sigurnosnih podloga na više lokacija, dok iz grada poručuju da je glavni cilj osigurati što sigurnije i kvalitetnije uvjete za igru najmlađih Varaždinaca. U Turčinu je svečano otvorena prva lokalna točka razvoja u sklopu velikog 6,5 milijuna eura vrijednog projekta regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, kojeg vodi varaždinski FOI. Bivša općinska zgrada preuređena je u moderan prostor namijenjen studentima i mladim kreativcima s poduzetničkim idejama. Kroz besplatni program Grow at FOI oni će ovdje, uz mentorstvo stručnjaka, razvijati svoje start-upove. Ovaj hvalevrijedan projekt financira se iz ITU mehanizma, a uz Fakultet organizacije i informatike te grad Varaždin okuplja i brojne partnerske gradove te općine. Kako je na otvorenju istaknuo varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, ovo je izvrstan primjer međusobne suradnje s ciljem poticanja poduzetništva i ravnomjernog razvoja cijele regije. Na prijemu u Županijskoj palači slavio se povratak učenika koji su na europskim i svjetskim natjecanjima osvojili pregršt odličja. U području robotike, na europskom prvenstvu u Beču i svjetskom natjecanju u Južnoj Koreji, mladi robotičari osvojili su čak 22 međunarodne medalje, među kojima su 4 zlatne. Posebno sjaje svjetska srebra i bronce koje su konkurenciji 3000 natjecatelja izborili Luka Kolarić i Franko Prikratki. Županijske snage briljirale su i u sportu. S europskog juniorskog prvenstva u savate boksu vraćaju se s 4 medalje, a naslovom europskog prvaka okitio se Vito Lukačić. Čestitajući učenicima, mentorima i trenerima, župan Anđelko Stričak poručuje da su ovi rezultati dokaz da se trud i znanje uvijek isplate, te im je uz čestitke uručio i zaslužene novčane nagrade. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu ovog se vikenda u gradskom parku održava treći Hike Fest, festival kraft piva i glazbe. Trodnevna manifestacija počinje sutra 10. srpnja i traje do nedjelje 12. srpnja, a posjetitelje očekuje više od 20 vrsta domaćih kraft piva, bogata ponuda hrane te brojni glazbeni nastupi. Program svakog dana počinje u poslijepodnevnim satima. U petak nastupaju DJ Nešo i Pastiri, Tribute to Bijelo Dugme, u subotu rock pop skupina Aerodrom i Jurica Pađen, dok će festival u nedjelju zatvoriti Magdalena Petak, Marko Maček i superband Glazbene klinike. Uz glazbeni program organizirane su i kreativne radionice. U petak će se održati radionica izrade veza na platnu, coprnica na platnu, u subotu likovna radionica Slikamo Frišićev mlin, a u nedjelju radionica oslikavanja platnenih torbi. Ulaz na Hike Fest je slobodan. Lepoglava se priprema za vikend prepun zabave, tradicije i odlične glazbe. Od petka, odnosno od sutra 10. srpnja do nedjelje 12. srpnja održat će se tradicionalna zabavno-turistička manifestacija Lepoglavski dani. Prve večeri atmosferu će užariti opća opasnost. U subotu pozornicu preuzima energična Maja Šuput, dok će ovogodišnje izdanje u nedjelju zaključiti popularni Kumovi. Organizatori su pripremili i pregršt popratnih sadržaja za sve generacije. Tu su utrka Bijeg po Lepoglavi, smotra puhačkih orkestra uz veliku 70. obljetnicu limene glazbe Lepoglava, te smotra kuburaša Varaždinske županije. Uz svečani tradicijski mimohod Lepoglavskim ulicama, posjetitelji će moći uživati u dašku Oktoberfesta uz bavarsko pivo i program, vrhunskoj kotlovini te kreativnim radionicama. Za danas s početkom 18 sati i 30 minuta sazvana je nova 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci i izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta pučkog Splitskog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice i Vanec. Na dnevnom redu bit će još i nekoliko izvješća, a pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Svi zainteresirani i ovoga puta moći će pratiti sjednicu putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. Od ove subote, 11. srpnja, do ponedjeljka, 13. srpnja, Margičan ponovno postaje središte zabave uz tradicionalnu manifestaciju Margetjev Margičanu. Trodnevni program koji podupire grad Ivanec donosi bogat sadržaj za sve generacije. Subota je rezervirana za dječji nogometni turnir i zabavu uz aktiv band. U nedjelju posjetitelje očekuju dječje radionice na Vodenici, tradicionalni izbor najfinije zljevke, kulturno-umjetnički program te nastup sastava Trio In. Manifestacija završava u ponedjeljak na blagdan Svete Margarete uz svečane mise i večernji koncert grupe Noćna smjena. Uz odličan program sve posjetitelje očekuje i bogata ugostiteljska ponuda. Općina Jalžabet i ove godine olakšava roditeljima pripremu za novu školsku godinu. Za nabavu školskog pribora u općinskom je proračunu osigurano više od 4000 eura. Pravo na potporu u iznosu od 50 eura ostvaruju svi učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole Petar Zrinski Jalžabet. Procedura je jednostavna. Roditelji u općini trebaju preuzeti potvrdu koju potom prilažu prilikom kupnje pribora u prodavaonici Narodnih novina u Varaždinu u Pavlinskoj ulici. Račun će odmah biti umanjen za iznos potvrdu. A njome se mogu kupiti radne bilježnice, školske torbe, mape i ostali pribor. Općina Maruševec u četvrtak 16. srpnja bit će domaćin završne svečanosti 5. međunarodnog folklornog festivala KOFA koji se od 12. do 16. srpnja održava u Varaždinskoj, Međimurskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Završni program počet će u 20 sati u školsko-sportskoj dvorani osnovne škole Gustav Krklec u Maruševcu. Nastupit će folklorne skupine iz Litve, Škotske i Poljske te domaćini članovi KUDA Klaruš Maruševec. KOFA je međunarodni folklorni festival koji djeluje u sklopu UNESCO-ve mreže, a cilj očuvanje i promicanje kulturne baštine i tradicijske kulture. Pokrovitelji festivala su Varaždinska županija, grad Varaždin, Ministarstvo kulture i medija te Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO. Općina Benje najavljuje tradicionalni etnofestival Cvetlin 2026. koji će se održati 17. i 18. srpnja te ponovno okupiti ljubitelje tradicijske glazbe, baštine i domaće gastronomije. Ovogodišnje izdanje posebno je svečano jer program u petak 17. srpnja od 20 sati otvara koncert Kavaliri i prijatelji kojim ovaj poznati benjanski sastav slavi velikih 30 godina postojanja. Manifestacija se nastavlja u subotu od 17 sati uz nastupe brojnih glazbenih sastava i bogatu gastronomiju. Ponudu. Načelnik Damir Poljak istaknuo je ponos zbog očuvanja lokalnih običaja te pozvao sve mještane i goste na dva dana pjesme i druženja u Cvetlinu. U Ivancu se ove subote održava jubilarni 10. kolovrat riječi, pjesnička manifestacija koja i ove godine spaja poeziju s poznatim gradskim lokacijama. Pjesnički susret počinje u subotu 11. srpnja u 14 sati i 30 minuta u Muzeju planinarstva gdje će biti početna točka ovogodišnje pjesničke rute. Nakon okupljanja pjesnici će svoje stihove predstaviti u kino Ivanec, potom na lokalitetu Žganovino, a završno druženje održat će se na izletištu Borje u Prigorcu. Kolovrat riječi i ove godine donosi poseban koncept. Svaka postaja pjesničke rute tematski je povezana sa stihovima koje će autori izvoditi na pojedinim lokacijama. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije približiti poeziju građanima na drugačiji način i povezati književnost s prostorima koji imaju posebno značenje za Ivanečki kraj. Ivanečki pjesnici pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže na bilo koje od postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima te tako budu dio ovog jedinstvenog kulturnog događanja. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s ljetnim programima za sve generacije. Sutra, 10. srpnja, održat će se kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a sudionici će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje moći se opustiti, razvijati maštu i družiti u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava putem e-maila Gradske knjižnice Ivanec ili Instagram profila knjižnice. Posebnost radionice što u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjeluju i volonteri. Iz knjižnice pozivaju sve zainteresirane da se pridruže programu koji spaja kreativnost, druženje i volontiranje. U prostoru Tkica u Lepoglavi održan je redovni ured Udruge Lepoglavskih branitelja, čime su uspješno zaključene brojne aktivnosti provedene tijekom lipnja. Na sastanku su članovi preuzeli naručene jakne, ispunjene su pristupnice za nove članove, a materijalno-tehnička sredstva vraćena su u skladište nakon intenzivnog razdoblja. Protekli je mjesec za lepoglavske branitelje bio iznimno dinamičan, obilježen brojnim komemoracijama, memorijalnim događanjima te suradnjom s institucijama, a sve s ciljem očuvanja uspomene na hrvatske branitelje i promicanja vrijednosti Domovinskog rata.
0: Sport.
1: Zlatko Dalić završio je svoj izbornički put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Dalić je nakon svjetskog prvenstva ove godine obavijestio predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića da odlazi s mjesta izbornika nakon gotovo 9 godina vođenja Vatrenih. Poručuje kako odlazi ispunjenog srca i ponosa na sve što je ostvareno, posebno istaknuvši zajedništvo reprezentacije, igrača i navijača. Zahvalio je suradnicima, savezu, navijačima i igračima, među kojima je posebno istaknuo kapetana Luku Modrića. Dalić je najuspješniji i najdugovječniji hrvatski izbornik. S reprezentacijom je osvojio srebro na svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji, broncu 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023. godine, a izborio je i plasmane na europska prvenstva 2020. i 2024. te svjetsko prvenstvo 2026. godine. Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa Ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092 324 5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade. U Jalžabetu je uspješno priveden kraju prvi malonogometni turnir od Mantinele, koji je u organizaciji Picado kluba Suhodolska kapljica okupio više od 150 igrača u 14 ekipa. Naslov prvaka odnijela je ekipa Trčki, srebro je pripalo sastavu Fuksa i Prijatelji, dok je treće mjesto zauzela Bešenić Gradnja. Najboljim strijelcem turnira proglašen je Ivan Parabić, a titulom najboljeg vratara okitio se Dino Josić. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je privedeno kraju prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, koje će ostati upamćeno po povijesnim rezultatima. 10 natjecatelja ostvarilo je nevjerojatan ukupan ulov od čak 1496 kg šarana i amura, što je novi rekord Bajera Barutana. Pobjedu i titulu novog rekordera kupa odnio je Antonio Sitar s ulovljenih 327,5 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Karlu Frišiću, koji je ujedno ulovio i najveću ribu natjecanja, šarana teškog više od 13 kg, dok je treći bio Daniel Milec. Društvo športske rekreacije Žarovnica ovog petka i subote 10. i 11. srpnja na malo nogometnom igralištu organizira turnir u malom nogometu. Početak turnira je sutra, nastavak je u subotu. Prijave ekipa primaju se na 095 813 8553 još danas do 20 sati, nakon čega će biti izvlačenje skupina i parova, a potom će se utvrditi satnica utakmica.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. Sutra suho i pretežno sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 12 do 17, a danju vruće s maksimalcem između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
4: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama, 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust od 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda, sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština, posebna ponuda Tefal posuđa i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati. Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.
5: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Alfa M. Pedalj puta, pedalj puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Maletsko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašnim iglicama. Aerobloksom. Ako poželite. Varaždin. Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me. Alfa M.
3: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

0: Poslovni oglasi. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te 1 pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

0: Sjeverni FM.
1: Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.
2: Prije tebe znaj

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

Miroslav Fotes i Ivana Milešić. Stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
1: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Subota, 11. srpnja. Sportsko-rekreativni centar Lančić-Knapić. Od 10 sati, odbojka 3 na 3. Borba, adrenalin i nagrade. A navečer, Retro Night.

0: spektakla. Budi tamo.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

0: 24/7.
1: Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

0: лето на 92.8 Северни FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedno izdanje oglasnika. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra, a poklanja se još i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386704350044 ili na 042-727-452. Brojevi su 00386704350044 ili 042-727-452. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice je struja, plin i voda. Na prodaju je i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Informacije na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. A nakon vaših oglasa slijede informacije vezane uz oglašavanje. Uplata oglasa čestitaka, želja i pozdrava moguća je od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati osobnim dolaskom ovdje kod nas na radio u Nazorovu ulicu 1 u Ivanec. Dodatne informacije možete potražiti pozivom na broj marketinga 042-505-606. Možete nam se javiti i putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Uplata oglasa čestitaka, želje, pozdrava nije moguća jedino subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima. Dakle, radnim danom od ponedjeljka do petka možete doći kod nas u vremenu od 8 do 16 sati i uplatiti vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave. Još jednom ponavljamo i broj marketinga 042-505-606. I za kraj oglasnika još jednom slijede i vaši oglasi. Poklanjaju se dva originalna BMX-a, poklanjaju se i armirani stupovi visine 3 metra, a poklanja se još i preko 40 metara cijevi za vodu. Upiti na 00386704350044 ili na 042-727-452. Brojevi su 00386704350044 ili 042-727-452. Na prodaju je starija kuća, po potrebi odmah useljiva. Na prodaju je i oranica 500 kvadratnih metara, pokraj oranice je struja, plin i voda. Na prodaju je i klijet. Više informacija na broj 042-782-947, 042-782-947. Kupuje se muljača za grožđe na električni pogon. Informacije na 097-736-3745, 097-736-3745. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Stigli smo do kraja oglasnika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

Oktan Auto Centar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Osmijeh je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Tražite siguran i dobro plaćen terenski posao? Pridružite se našem timu poduzeća Vestalpine. Zbog otvaranja novih projekata zapošljavamo električare, industrijske mehaničare, vodoinstalatere, montere centralnog grijanja, klima instalatere, skladištare, varioce raznih postupaka, cijevare, bravare, montere ventilacijskih sustava, pomoćne montere te montere za lakše fizičke poslove. Nudimo sigurno zaposlenje kroz čitavu godinu sa dobrom neto satnicom, redovita primanja, osiguran smještaj, prijevoz sa službenim vozilima ili avionom, te 4 tjedna rada i 1 tjedan slobodno ili po dogovoru. Za sve odrađene i prekovremene sate, kompletna isplata 15. u mjesecu. Početak rada moguć je odmah ili prema dogovoru. Ne čekajte ni trena. Nazovite odmah na 099-2577-077.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Poslovni oglasi.
2: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
0: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: U Ivancu se danas održava nova sjednica gradskog vijeća. Pred vijećnicima je 10 točaka dnevnog reda, među kojima su odluke vezane uz djecu, gradske ustanove i komunalne teme. Gradski park u Ivancu ovog vikenda postaje mjesto dobre glazbe, druženja i vrhunskih okusa. Stiže treći Hike Fest, festival kraft piva i glazbe u sklopu Ljeta u Ivancu. Margećan ovog vikenda ponovno živi u znaku tradicije, zabave i druženja. Počinje tradicionalna manifestacija Margetjev Margećanu s bogatim programom za sve generacije. Ljubitelji poezije ove će subote doći na svoje u Ivancu. Održava se jubilarni 10. kolovrat riječi, manifestacija koja stihove vodi kroz poznate gradske lokacije. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s kreativnim ljetnim programima. Ovoga petka organizira radionicu koja spaja upuštanje, stvaranje i međugeneracijsko druženje. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Sportski program Ljeta u Ivancu nastavlja se ovog vikenda. Na rekreacijskom centru Lančić-Knapić održava se turnir u odbojci na pjesku. Na Bajeru Barutana ispisana je nova sportsko-ribolovna povijest. Prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa donijelo je rekordne ulove i gotovo tonu i pol ribe. 19 sati i 15 minuta. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu za Ivanečki dnevnik za vas su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbut, koja će vas i voditi kroz današnje izdanje istog. Vremensku prognozu ponovno su pripremili prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradila je Kristinka Raškaj. Budete i dalje uz program našeg radija i saznajte više informacija.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Danas je s početkom 18 sati i 30 minuta započela 11. sjednica Gradskog vijeća Ivanca. Na dnevnom redu srpanjske sjednice pred vijećnicima će se naći 10 točaka. Raspravljat će se o donošenju odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, te o odluci i izmjeni odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja usluge rane razvojne podrške za djecu predškolske dobi. Vijećnici će također razmatrati i donošenje odluke o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama statuta pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold, kao i odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o upisu djece u dječji vrtić Ivančice Ivanec. Na dnevnom redu bit će još i nekoliko izvješća, a pred vijećnicima će se naći i donošenje odluke o izmjeni odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na pojedinim česticama. Svi zainteresirani i ovoga puta moći će pratiti sjednicu putem izravnog prijenosa radija Sjeverni FM na Facebook stranici grada, te na društvenim mrežama eivanec.com i sjeverni.info. U sklopu manifestacije Ljeto u Ivancu ovog se vikenda u gradskom parku održava treći Hike Fest, festival kraft piva i glazbe. Trodnevna manifestacija počinje sutra 10. srpnja i traje do nedjelje 12. srpnja. A posjetitelje očekuje više od 20 vrsta domaćih kraft piva, bogata ponuda hrane te brojni glazbeni nastupi. Program svakog dana počinje u poslijepodnevnim satima. U petak nastupaju DJ Nešo i Pastiri, Tribute to Bijelo dugme, u subotu rock pop skupina Aerodrom i Jurica Pađen, dok će festival u nedjelju zatvoriti Magdalena Petak, Marko Maček i Superband glazbene klinike. Uz glazbeni program organizirane su i kreativne radionice. U petak će se održati radionica izrade veza na platnu, coprnica na platnu, u subotu likovna radionica slikamo Frišićev mlin, a u nedjelju radionica oslikavanja platnenih torbi. Ulaz na Hike Fest je slobodan. Od ove subote 11. srpnja do ponedjeljka 13. srpnja Margećan ponovno postaje središte zabave uz tradicionalnu manifestaciju Margetjev Margećanu. Trodnevni program koji podupire grad Ivanec donosi bogat sadržaj za sve generacije. Subota je rezervirana za dječji nogometni turnir i zabavu uz aktiv band. U nedjelju posjetitelje očekuju dječje radionice na Vodenici, tradicionalni izbor najfinije zljevke, kulturno-umjetnički program te nastup sastava Trio In. Manifestacija završava u ponedjeljak na blagdan Svete Margarete uz svečane mise i večernji koncert grupe Noćna smjena. Uz odličan program sve posjetitelje očekuje i bogata ugostiteljska ponuda. U Ivancu se ove subote održava jubilarni 10. kolovrat riječi, pjesnička manifestacija koja i ove godine spaja poeziju s poznatim gradskim lokacijama. Pjesnički susret počinje u subotu 11. srpnja u 14 sati i 30 minuta u Muzeju planinarstva, gdje će biti početna točka ovogodišnje pjesničke rute. Nakon okupljanja pjesnici će svoje stihove predstaviti u kino Ivanec, potom na lokalitetu Žgano vino, a završno druženje održat će se na izletištu Borje u Prigorcu. Kolovrat riječi i ove godine donosi poseban koncept. koncept. Svaka postaja pjesničke rute tematski je povezana sa stihovima koje će autori izvoditi na pojedinim lokacijama. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije približiti poeziju građanima na drugačiji način i povezati književnost s prostorima koji imaju posebno značenje za Ivanečki kraj. Ivanečki pjesnici pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže na bilo koje od postaja, zastanu na trenutak i uživaju u stihovima te tako budu dio ovog jedinstvenog kulturnog događanja. Gradska knjižnica Ivanec nastavlja s ljetnim programima za sve generacije. Sutra, 10. srpnja, održat će se kreativna radionica Antistres atelje za djecu i odrasle. Radionica će trajati od 10 do 12 sati, a sudionici će kroz bojanje antistres motiva i kreativno stvaranje moći se opustiti, razvijati maštu i družiti u prostoru knjižnice. Sudjelovanje je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prijava putem e-maila Gradske knjižnice Ivanec ili Instagram profila knjižnice. Posebnost radionice što u njezinoj pripremi i provedbi uz mentorstvo djelatnika knjižnice sudjeluju i volonteri. Iz knjižnice pozivaju sve zainteresirane da se pridruže programu koji spaja kreativnost, druženje i volontiranje.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ove subote 11. srpnja nastavlja se i sportski dio programa Ljeta u Ivancu. Društvo za športsku rekreaciju Lančić Knapić organizira turnir u odbojci na pjesku 3x3. Akcija na rekreacijskom centru Lančić Knapić počinje u 10 sati, a ekipe željne dobre igre i zabave mogu se prijaviti unaprijed na broj mobitela 092 324 5546 ili na sam dan natjecanja. Kotizacija po ekipi iznosi 30 eura, a za one najbolje osigurane su i vrijedne nagrade. U organizaciji športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je privedeno kraju prvo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, koje će ostati upamćeno po povijesnim rezultatima. 10 natjecatelja ostvarilo je nevjerojatan ukupan ulov od čak 1496 kg šarana i amura, što je novi rekord Bajera Barutana. Pobjedu i titulu novog rekordera kupa odnio je Antonio Sitar s ulovljenih 327,5 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Karlu Frišiću, koji je ujedno ulovio i najveću ribu natjecanja, šarana teškog više od 13 kg, dok je treći bio Daniel Milec.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra suho i pretežno sunčano. Vjetar slab jugoistočni. Jutro će biti ugodno svježe uz minimalnu temperaturu od 12 do 17, a danju vruće s maksimalcem između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama jer na pozornicu dolaze Opća opasnost. Vraćam se, zove nazad rijeke tri.

0: povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
3: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

0: сусед, кај вас мучи? Лучате во ту коселицу как да бу се сама вужгала.
1: Ја, суседа, најте ме нике питати. Коселица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксерица кода шрота, а не коси.
2: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura. Te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Neka vam ovo iščekivanje velikog dana bude tek početak jedne lijepe životne priče. Krunoslave Fotezu i Ivana Milešić, želim vam da zajedno ostvarite sve što priželjkujete, da vam dom uvijek bude ispunjen ljubavlju, smijehom i toplinom, a srca mirom i zadovoljstvom. Neka vas kroz život prate samo lijepi trenuci i puno razloga za sreću. Malenoj Doni šaljem puno pusa i najljepših zagrljaja. Sretno u svemu što vas čeka. Od srca vam čestita Magdalena Fotez.

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve najbolje žele vam Mihaela i Stjepan Fotez. Sretno mladencima!

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, stiže jedna mala poruka prije velikog dana. Nek vam ovo vrijeme do vjenčanja ostane u lijepom sjećanju, a godine pred vama donesu puno razloga za slavlje, smijeh i zajedničke trenutke. Uživajte u svakom koraku koji dolazi i čuvajte ono najvrijednije, ono što vas je spojilo. Od srca vam šalju čestitke Marko Fotes i Mateja Vinceković, a malenoj Doni puno pusa i zagrljaja.

0: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vaše mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje. Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragi mladenci, Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, vi ste dvoje ljudi, jedno srce, jedan put. Pred vama je život nježan i velik. Nek vam ljubav bude svjetlo kroz godine, a dom mjesto gdje se uvijek vraćate s osmijehom. Nek vas prate sreća, mir i toplina. I nek vam svaki novi dan bude nova, lijepa uspomena. Uz puno ljubavi i najljepše želje za vaš zajednički život. Od srca vam čestita Magdalena Fotes.

Dragi Krunoslav Fotes i Ivana Milešić, uskoro ćete napisati jedno novo poglavlje svoje priče. Nek vam svaki zajednički dan bude mali razlog za slavlje, svaka uspomena nešto što ćete s osmijehom čuvati, a svaki pogled jedno drugome podsjetnik zašto ste se pronašli. Želimo vam da kroz život uvijek imate ruku koju ćete držati, rame na koje se možete osloniti i srce koje će vas razumjeti. Uz najljepše želje za vaš dan i sve dane koji dolaze, od srca vam čestitaju Mihaela i Stjepan Fotes, a malenoj Doni šalju najveći zagrljaj i puno pusa.

0: Eto na 92.8. A vi slušate radio
1: Sjeverni FM. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: Lepoglava postaje hit destinacija od petka 10. pa sve do nedjelje 12. srpnja. Prepustite se šarmu bavarske kulture, uživajte u bogatoj gastro ponudi za svačije nepce i kreativnim radionicama, te zaplešite zajedno s nama, jer na pozornicu dolaze Opća opasnost, Maja Šuput,
5: kažu noćas je korio grad, amnezija
4: i Kumovi. Povedite prijatelje, susjede, tete, stričeve, ujake i vidimo se na Lepoglavskim danima.
6: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
8: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Jedno srce drugo pronašlo je i svoje putove zajedno spojilo je. Krunoslav Fotes i Ivana Milešić. Nek vas ljubav prati, nek vam život samo lijepe dane vrati, uz puno sreće, veselja i Božjeg mira. Nek vam se ljubav zauvijek širi. Od srca vam čestitaju i šalju pozdrave Marko Fotes i Mateja Vinceković.

Posebne čestitke upućujemo Krunoslavu Fotezu i njegovoj zaručnici Ivani Milešić povodom njihovog vjenčanja. Želimo vam puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih trenutaka koji će vas još više povezivati. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i Božji blagoslov. Sve

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Pitajte našim operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
0: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
1: Vaš Sjeverni FM.